Pohodové skoré ráno prajeme z Rádia Košice ešte zavčasu pred 6. Opäť ste si nás naladili a sme radi, že aj dnes ste si nás vybrali za svojho spoločníka na úvod nového týždňa. My vám ho čo najviac príjemníme, to si môžete byť istí a o chvíľu už aj dnešné správy s Baškou. Takže si ich nenechajte újsť, ale ešte predtým si vychutnajte z Rádia Košice Kúlia.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zempli neplatí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Rozpočtové provizórium Kamenický nepripúšťa. Slovenky prehrali so Slovinkami. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Hornom Zempline vyhlásili až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenie platí pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Medzi najohrozenejšie lokality patria lesy, suché trávnaté porasty, strniská, poľnohospodárske plochy s dozrievajúcimi obilninami, ako aj lesoparky, parky, verejné záhrady či rekreačné oblasti. Obyvatelia sú povinní dodržiavať zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Zakázané je aj zakladať oheň na miesta, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Hasiči môžu za priestupky uložiť aj pokutu. Minister financií Ladislav Kamenický v televízii JOJ24 vyhlásil, že rozpočtové provizórium pre ňo neprichádza do úvahy. Štandardný termín predloženia rozpočtu je 15. október.
2: Aj keď nepoviem detaily a nikdy nebudem hovoriť to, čo sme sa dohodli s koaličnými partnermi až do momentu, kedy nepredložím rozpočet, tak už som sa stretol s premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom, kde sme si preberali tie východiska. Budúci týždeň budem mať stretnutie napríklad s predstaviteľmi strany Hlas o rozpočte, ale nebudeme prezerať, čo sa budeme baviť.
1: Zároveň hovorí, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane.
2: Samozrejme, každý podnikateľ privíta zníženie odvodov, zníženie daní, to je samozrejme, len to sú opatrenia, ak teda sa bavíme o tom, že na jednej strane tu požiadavka znižujte deficit a na druhej strane, pani redaktorka, asi sa zhodneme na tom, že keď znižíme momentálne dane, tak príde štát o veľké zdroje, čiže ten deficit by sa prehlboval. Čiže to je to, čo v ekonomike platí rovnováha. Tam neplatí to, že ideme niečo extrémne urobiť dobre alebo extrémne zle, tam musíme zachovať rovnováhu.
1: Podľa Kamenického je však transakčná daň nafúknutá vec a zopakovalo, že by ju obetoval v záujme prijatia rozpočtu. V Gráci, ktorý je druhým najväčším mestom Rakúska, zvíťazila v komunálnych voľbách komunistická strana. Po spočítaní viac ako 3/4 hlasov získala vyše 35%. Druhí ľudovci na komunistov stratili 10 percentuálnych bodov. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Doteraz sa tamojšie vlády vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo dlho jedným z najbližších partnerov Izraela v regióne. Naše volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo so Švédskom. Dnešný deň bude prevažne jasný až polooblačný. Popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť už aj búrky. Extrémne teplo bude pokračovať. Teploty vystúpia na 33 až 38 stupňov. Už v tejto chvíli máme na východe a Liptove od 20 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz krásne ráno želáme z Rádia Košice, je takto po 6. Za príjemných tónov Dominika Fajka. Od mikrofónu sa k vám opäť prihovára Dano a začíname ďalší týždeň, pričom môžeme povedať, že je taký prelomový, pretože sme na konci júna a v polovici začneme nový mesiac, teda júl, a zároveň oficiálne aj letné prázdniny. Takže skvelý pre niekoho už aj dovolenkový týždeň, ale hlavne v dobrej spoločnosti. Poďme sa na neho pohodovo naladiť aj s Elisom Cooperom z Rádia Košice. Je 6:07. We'll be right back.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, je 6.16, pondelok a počas uplynulého víkendu sa dohrali zápasy skupinovej fázy majstrovstiev sveta vo futbale a včera večer začal už 16-finálový program. Odštartoval ho zápas Južnej Afriky a Kanady, pričom dlho bol stav bezgólový, ale nakoniec si uchmatli víťazstvo Kanaďania a to v druhej nadstavenej minúte na konci zápasu. Takže prvého postupujúceho už do 8-finále poznáme. Jeho súperom sa stane víťaz zápasu Holandsko-Maroko, pričom tento zápas je na programe zajtra nad ránom. Ale dnešný program začína už o 19. zápasom Brazília-Japonsko a potom o 22.30 je na programe duel Nemecko versus Paraguay. Tak uvidíme, kto sa bude tešiť. My ideme ďalej tešiť vás a to skvelou hudbou z Rádia Košice už znie Somber.

0: 6 hodín 20 minút ste s Rádiom Košice a to znamená, že v štúdiu je opäť naša Baška, má pripravené krátke správy.
1: Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia v Betliari. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Predsednička klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová v teatri odsúdila výroky premiéra Fica o novinárke STVR. Mesterová kritizovala aj Ficovú vetu, že by na redaktorku vystriekal 100 litrov ako v blazinci, ktorá podľa nej zľahčuje tému duševného zdravia. V prípade vrtuľníka saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco zahynulo všetkých 14 ľudí na palube. Obete boli občanmi Saudskej Arábie. Lukáš Kubiš tretíkrát po sebe získal titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku vyhral časom 4,5 hodiny. Striebro získal Richard Ryška, tretí bol Samuel Novák. Dnes jasno až polooblačno, popoludní sa môžu ojedinele už vyskytnúť aj búrky. Extrémne teplot bude pokračovať, teploty vystúpia na 33 až 38 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 21 až 24. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pokojné pondelkové ráno na cesty praje Edo. Začníme aktuálnymi obmedzeniami v Košiciach. Od Čižíka až po Národnú triedu máme neprejazdný úsek. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. A s obmedzením treba rátať aj na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá a na cestárov pozor na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Obmedzený je tu ľavý pruh. Prejdime aj na radary TSU v Košiciach na konci Prešovskej smer Zelený dvor, na Pereši smerom do Šace, potom za Lipovníkom smerom do Rožňavy. Namerajú vás na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova, v Kochanovciach smerom do Humenného a ešte vo Svite smerom z Lučivnej. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami smerom do centra a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto o 6.28. Čaká nás veľmi teplý, teda môžeme povedať, že asi aj najhorúcejší deň. A síce viacerí ťažko vládzeme, tak má to svoje pozitíva. Lebo pranostiky hovoria jasne. Na Petra Pavla, keď je deň jasný, rok úrodný bude istý. Ale dokonca sa hovorí, že Petr a Pavel huby sejú. Takže skvelé výhliadky, hoci musíme to vydržať dnes, uvidíme, kam sa s teplotami až dostaneme. O chvíľu sa už pozrieme, čo ukazuje predpoveď, ale ešte predtým si vychutnajte novinku v podaní Lukyho z Rádia Košice 6.28. Som

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice a teraz sa už započúvajte do dnešnej predpovede. V metropole východu začneme nový týždeň krásnym jasným počasím s teplotami 34 až 36 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Extrémne teplo, najvyššia denná teplota 33 až 38 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26. Poďme už konkrétne na Gemery, takisto so slnkom, ktoré môže sem tam zakryť nejaký mrak, teplotovo 36 až 38. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplota do 36 stupňov, na dolnom Zemplíne 33 až 35 a takisto jasno alebo len malá oblačnosť. Šariš dnes takisto s občasným mrakom a teplota od 34 do 36, Spíš prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a 33 až 35 stupňov Celzia. Liptov takmer identické a 32 až 34 a v hlavnom meste prevažne jasno, ale občas sa môže objaviť nejaký mrak a teploty do 38 stupňov. Takže veľmi, veľmi horúci deň, preto pripomíname, dbajte na pitný režim. Ste s Rádiom Košice a tentokrát posielame Third Eye Blind, je 6.33.

0: Príjemné ráno si užívate s Rádiom Košice, je 6.36 a ideme sa už naladiť do dňa aj so songom na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Je po víkende, to je fakt, a pondelkové ráno si niekedy, teda väčšinou, žiada viac energie, ako máme, a preto si trošku pomôžeme hudobne.
2: Doprajme si pesničku Energy a zalovíme v poriadne popových a R&B vodách. Kerry Hilson začínala vzťah s hudbou najskôr cez písanie textov pre veľké hviezdy, naozaj ako Britney Spears, Ashera či Mary J. Blige.
0: V roku 2009 vydala svoj debutový album In a Perfect World, ale ešte rok predtým vydala jej prvú solovú pesničku a napokon aj prvý song zo spomínaného albumu s názvom Energy.
2: Opäť tu máme tému toxického vzťahu, ktorý teda vie z energie poriadne ubrať. Ide o tzv. Breakup song, pričom nejde o jej najväčší hit, ale práve tento hit jej pomohol odštartovať kariéru.
0: Videoklip zobrazuje pár v boxerskom ringu, čo symbolizuje aj samotný boj vo vzťahu. My si ale z tejto pesničky plánujeme tú energiu vziať, tak nech sa páči. Kerry Hilson a jej Energy.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Sú na dnes Rádia Košice v podaní Kerry Hilson, je 6.41 a v tejto chvíli už je čas na informácie v krátkych správach.
1: V Spiskej Belej sa dnes začína obnova kanalizácie na Zimnej ulici. Potatranská vodárenská spoločnosť preto uviedla, že treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Práce potrvajú pol roka. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že v koalícii zatiaľ nie je dohoda na rozpočte. Prebiehajú podľa neho rokovania a má zasadnúť aj koaličná rada. Maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora pracovať z domu a zároveň vyzvala ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Krajina tak bojuje proti horúčavám. Poľský futbalový reprezentant Robert Lewandowski by mal vo svojej kariére pokračovať v Major League Soccer. Podľa zámorských médií podpíše dvojročný kontrakt so Chicago Fire. Dnešok opäť prevažne so slnkom, alebo len málo oblakov, popoludní niekde už aj s búrkami a teploty opäť vysoké 33 až 38 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 20 na severe do 25 na juhu. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu aktuálne nehlásite žiadne výraznejšie zdržania, no postojíte si už v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova. Ďalej dávame do pozornosti, že v Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá. Týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody, preto pozor. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú biehať práce na oprave mosta a pracuje sa tiež na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Radary sú v Košiciach v Barci pred Prešom smerom do centra, za Lipovníkom smer Rožňava, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova a v Závadke smerom do Michaloviec. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na Močarianskej pred Slomnaftkou von z mesta. Želáme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.47 a dnes máme 29. jún. Rádio Košice. Možno sa práve chystáte do práce, deti chystáte na posledný deň do školy, prechádzate si hlavou, či všetko, čo potrebujete, máte, odškrtávate si, ale vždy, čo nám nesmie chýbať, je mobil. Na ten vždy myslíme, respektíve ho máme hneď po ruke, pričom dnes je ten deň, kedy začala veľká éra iPhoneov, pretože pred 29 rokmi bol na trhu uvedený vôbec prvý iPhone. Môžeme povedať, že to spustilo takú technologickú revolúciu. Určite ale zaujímavosťou je, že prvý vývoj prebiehal v prísnom utajení. Mnohí zamestnanci pracovali na projekte bez toho, aby poznali jeho skutočný účel a aký je z toho teraz boom. Veríme, že vy poznáte dôvod, prečo ste s nami, a to preto, lebo chcete mať skvelé ráno a my sa o to patrične staráme. Tentokrát posielame ping z Rádia Košice, je 6.48.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.

0: pekné ráno prajeme z Rádia Košice. Aj o tomto čase, keď by sme aj bol povedali, že užite si, kým sa dá, alebo kým to ešte nie je kritické, ale takýto moment tu nebol už pár dní, čo sa počasia týka.
1: Jednoducho nevydychujeme. Do počasia si samozrejme dnes ešte určite kopneme. V tejto chvíli nás ale na toto júnové ráno naládi Meký Žbírka.
0: Aktuálny čas 6:57. Dobré ráno prajeme.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košických krajských poslancov čaká rokovanie o životnom prostredí, voľbách či o zrušení školskej jedálne. Referendum o predčasných voľbách by podľa politológa ohrozilo stabilitu vládnutia. Slušná skončila na veľkej cene Slovenska druhá. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poslanci Košického kraja sa dnes stretnú na 28. zasadnutí zastupiteľstva, aby spoločne prerokovali 16 bodov. Hovorkyňa župy Katarína

0: Trojná pre Rádio Košice uviedla, že viaceré témy majú priamy dopad na život v regióne.
1: Jednou z nich je nová podpora projektov v oblasti životného prostredia. Kraj chce viac investovať do opatrení, ktoré pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, ochladzovať mestá či chrániť prírodu pred dôsledkami klimatickej zmeny. Rokovať budú aj o vzniku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Vihorlat. To má pomôcť lepšie spolupracovať s partnermi v susedných regiónoch a zároveň otvoriť dvere k novým spoločným projektom a financiám z európskych zdrojov.
0: Do programu boli zaradené aj majetkové veci, informatívne správy či interpelácie poslancov.
1: Dôležitou témou bude aj nastavenie pravidiel pre budúce krajské voľby. Poslanci určia volebné obvody aj počet poslancov tak, aby mali obyvatelia jednotlivých regiónov férové zastúpenie. Na programe je aj praktická zmena v školstve, návrh na zrušenie jednej školskej jedálne v Košiciach, ktorá je dlhodobo málo využívaná. Stravovanie študentov má byť zabezpečené inou školou bez negatívneho dopadu na dostupnosť.
0: Informácie z rokovania zastupiteľstva Košického kraja vám prinesieme v našom dnešnom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. Možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum by z hľadiska stability vládnutia priniesla chaos. Minimalizoval by sa priestor pre akékoľvek koncepčné politiky. Uviedol to politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak s tým, že to platí, nech by pri moci bol ktokoľvek. Vyjadril sa tak v súvislosti s návrhmi na zavedenie možnosť skrátenia funkčného obdobia Národnej rady aj referendum. Vedúcim českej delegácie na samite NATO v Turecku bude premiér Andrej Babiš, tvrdí to minister zahraničných vecí Peter Macinka. Ústavný súd podľa neho síce prikázal vláde akreditovať aj prezidenta Petra Pavla, no nezrušil uznesenie vlády o zložení delegácie, podľa ktorého ju povedie Babiš. Slovenská reprezentantka v plávaní Lilian Slušná obsadila druhé miesto vo finále na 100 metrov v synchronizovanom plávaní na Veľkej cene Slovenska v Šamoríne. V záverečný tretí súťažný deň dosiahla v kráľovskej disciplíne čas 54,59 sekundy a 18 sekundy zaostala za víťaznou Nemkou Majou Tobenovou, ktorá vytvorila nový rekord mítingu. Slušná splnila A limit na európskom šampionáte a B limit na svetových hrách. Dnes jasno až polooblačno, popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť už aj búrky. Extrémne teplo bude pokračovať, teploty vystúpia na maximálne 33 až 38 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 22 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Halušková.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách sa už začína komplikovať. Stojíte v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holčian, na Palackého smerom do centra, na Hlinkovej smerom z Forče, potom na jazere z Krásnej, na začiatku Šace smer Pereš, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. Niekoľko minút stratíte za obcou Lipníky smer Lada a na viazde do Popradu od Hozelca. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že v Trebišove bude dnes od 8. obmedzený úsek od Milhostova až do mesta. A to je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút, môžete aktualizovať, ďakujeme.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zo štúdia Rádia Košice vás zdraví dvojka Tymi a Dano. Aj po 7 hodine vám prajeme. Nech sa dobre počúva a ladí spolu s nami na dnešok.
1: Na posledný júnový pondelok, čo je pre mnohých potešujúca správa.
0: Veríme, že potešia aj Sam Fender a Olivia Dean z éteru Rádia Košice na krajšie ráno.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Naladené máte Rádio Košice v čase 7.18 a pre niekoho to nie je len posledný júnový pondelok, ale napríklad aj posledný školský deň.
1: Tento rok je to trošku také zamotané. Mm. Školské vyučovanie sa oficiálne končí zajtra vo všetkých školách, ale aj napriek tomu niektoré školy odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom dnes.
0: Niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, keď to bolo tiež také zamotané, ukončili vyučovanie skôr.
1: Pokojne dajte vedieť, či sa práve teraz chystáte do školy a po vysvedčenie aj vy, alebo je tu ešte jedna taká možnosť, že vás to čaká až zajtra a aj to sa môže stať. Zdravíme napríklad gymnázium v Prešove.
0: Dokonca už to nejako zvládnete a my vám k tomu budeme skvelo hrať. Z Rádia Košice Nemo a jeho Kasanova je 7.19. Dobré ráno, prajeme.

0: Vážené, máte Rádio Košice, želáme dobré ráno, je 7.22, pred nami sú krátke správy.
1: Na Marianskej hore v Levoči sa začína pútnický týždeň, ktorý v nedeľu vrcholí slávnostnou omšou. Podľa konferencie biskupov Slovenska púť priláka 100 000 veriacich. Počas víkendu budú preto v Levoči platiť dopravné obmedzenia. Predseda progresívcov Michal Šimečka povedal, že jeho hnutie nechce zrušiť, ale zadresne 13. dôchodky, a to tak, aby išlo na ne o polovicu menej peňazí. Dnes stoja 13. dôchodky približne 900 miliónov eur. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo už viac ako 770 budov. Uviedol to predseda parlamentu a brat prezidentky George Rodriguez. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami na majstrovstvách sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 na svetovom šampionáte. Dnes jasno až polooblačno, popoludní sa môžu už ojedinele vyskytnúť aj búrky, extrémne teplo, 33 až 38 stupňov. Na východe aj Liptove je aktuálne 23 až 26. Naladené máte Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Poďme na zdržanie, tie hlásite v Košiciach pred mestom smerom z Košických Olšian na Palackého smerom do centra, na Hlinkovej z Furče na jazere smerom z Krásnej. Stojíte na začiatku šáce smer Perež, na viazde do Prešova smerom z Kapušian, potom pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova. Zdržíte sa tiež za obcou Lipníky smer Lada, v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta a ešte pred Popradom v smere od Hozolca. Vodičom pripomíname, že v Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch. Radar ste hlásili v Košiciach na Pereši smer Poľov, hliadku na Štúrovej pred Styl arénou smerom Gauparku a ešte v Budimíre smerom do Seniakoviec. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Želáme ničím nerušený dojazd.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.28 a dnes môžeme povedať, že teplotné peklo vyvrcholí a je tu aj jeden podstatný rozdiel. Máme tu vo väčšine prípadov pracovný deň.
1: Cez víkend je to trošku iné, asi aj viac myslíme na oddych, pitný režim a všetky opatrenia spojené s vysokými teplotami, tak dnes toho rozhodne netreba povoliť a ešte keď ste v práci, tak určite o to viac.
0: Pripomíname, že pre celé Slovensko sú v platnosti výstrahy pred vysokými teplotami, pričom väčšina okresov je v červených farbách, teda ide o tretí stupeň. Vlastne mimo severu je všetko červené.
1: Platnosťou od 11. do 20. hodiny myslite na to, dávajte na seba pozor a buďte všímaví aj čo sa okolia týka. Teraz je 7.29 a na konkrétne teploty si posvietime už po sematám, ktorý nás dokonalo naladia na dnešok.

0: Presne tak, Summer Vibe v Rádiu Košice 7.32. Poďme na predpoveď. V Metropole Východu začíname nový týždeň krásnym jasným počasím, ale aj pekelne horúcim, s teplotami dnes 34 až 36 stupňov Celzia.
1: Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, dokonca intenzívne, extrémne teplo, najvyššia denná teplota 33 až 38 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 26.
0: Na Gemeri takisto so slnkom, ktoré môže sem tam zakryť nejaký mrak, teplotovo 36-38, na hornom zemplíne veľmi podobné, ale teplota do 36, na dolnom zemplíne 33 až 35 a takisto jasno alebo len malá oblačnosť.
1: Šariš dnes takisto s občasným mrakom a teplota od 34 do 36 stupňov, Spíš prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a 33 až 35 stupňov Celzia a Liptov takmer identické a 32 až 34.
0: V hlavnom meste prevažne jasno, občas sa môže objaviť nejaký mrak, teploty do 38 stupňov Celzia. Zopakujeme na záver ešte raz, nepodceňujte počasie, dávajte na seba pozor. Je 7.33, želáme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: 7.37, Rádio Košice je tu pre vás a dnes sa to v kalendári hemží menami Peter, Pavol a Petra a aspoň jedného z nich pozná každý z nás.
1: Určite, ocko, všetko najlepšie k meniam, prajem.
0: Pozdravím kamošov Petrov, je ich viac samozrejme, nezabudnite toho svojho alebo tú svoju pozdraviť aj vy. Pokojne cez náš éter, ak chcete.
1: My prajeme všetko najlepšie k týmto horúcim júnovým meninám. Užite si dnešok, hlavne v zdraví a pridáme aj hudobný darček v podobe IMT Smile a Kaliho. Aktuálny čas 7.37, dobré ráno prajeme, poďte s nami.

0: so mnou znelo z éteru Rádia Košice je 7.41 a vy teraz poďte s nami a našou Baškou na krátke správy Rádia Košice.
1: Trebišove dnes obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. Dočasné dopravné značenie začne platiť od 8. v úseku od mestskej časti Milhoustov smerom do mesta. Pred prezidentským palácom pre Horúčavy nebude najbližšie 2 dni čestná stráž. Informovala o tom kancelária prezidenta s tým, že palác inak funguje v bežnom režime. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, ako by zodpovedalo normálu. V posledných dňoch krajinu sužovali mimoriadne extrémne horúčavy a bilancia nad úmrtnosti ešte môže vzrásť. Americká plavkyňa Gretchen Welchová vytvorila na mítingu v Ríme nový svetový rekord na 50 metrov v synchronizovanom plávaní. Vo finále dosiahla čas 23.55 a o 400 vylepšila doterajšie maximum svojej krajanky Kate Douglasovej z 19. júna. Dnešný deň bude prevažne jasný až polooblačný. Popoludní sa môžu už ojedinele vyskytnúť aj búrky. Extrémne teplo bude pokračovať. Teploty vystúpia na maximálne 38 stupňov. V tejto chvíli máme na východe aj na Liptove 23 až 26. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli radnej špičke stojíte pred Košicami smerom z Košických Olčian na Palackého smerom do centra, na Hlinkovej z Furče, potom na Rampovej smer Alvincio. So zdržaním treba rátať na Jazere smerom z Krásnej, na začiatku Šace smer Pereš, na Viazde do Prešova smerom z Kapušian na Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. Kolóny hlásite za obcou Lipníky smer Lada, v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta a pred Popradom v smere od Hozelca. Vodičov ešte upozorňujeme, že v Trebišove bude dnes od 8. obmedzený úsek od Milhostova do mesta a opatrne aj na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Prešova. Je tu obmedzený ľavý pruh. Radary sú v Košiciach na Prešovskej za OMV-kou smer Zelený dvor, v Čečejovciach smerom z Rožňami, pred Sečovcami smerom z Dargova. Namerajú vás v Pozdyšovciach smerom do Michaloviec, v Poprade pri Tatra vagónke von z mesta a ešte na D1 pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Palackého pred mostami smerom do centra a Budimíra smerom do Seniakov. Vec. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Flowers 7:47, Rádio Košice je tu pre vás a ako sme spomínali, ešte si kopneme do počasia a môžete tak urobiť aj vy na našom Facebooku.
1: Čo je podľa vás náročnejšie? 38 stupňov cez deň alebo 25 stupňov cez noc? To sa vás pýtame, tak napíšte, ako to vnímate vy, lebo úprimne my sa ako si nevieme rozhodnúť.
0: Akože, vieš čo, ak by išlo o túto noc, tak volím možnosť B, lebo táto noc bola, hádam, najteplejšia za posledné dni, minimálne pocitovo pre mňa.
1: Uvidíme, či sa zmení tento názor po dnešnom pekelnom dni. Viac nám napíšte vy a my si zatiaľ zahráme The Power of Love iba z Rádia Košice. Je 7:48, dobré ráno prajeme.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Geronimo znelo z éteru Rádia Košice takto krátko pred 8, čo znamená, že o chvíľu nás čakajú opäť správy.
1: Napríklad sa pozrieme na politiku našu, napríklad odznie referendum, ako to vnímate, ale spomenieme aj tému chudoby na Slovensku a v športe to, čo bude, Daniel? No povedz, viem, že sa tešíš iba na šport v týchto správach.
0: Formula 1.
1: Samozrejme. Zostaňte s nami o 3 minúty viac. Toto už sú Smolá hrušky.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania sa na referendum po väčšine chystajú. Šimečka a Gašpar debatovali o chudobe na Slovensku. Russell zvíťazil na veľkej cene Rakúska. Krátko po 8. sú tu správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla referendum s dvomi otázkami. Slováci môžu rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Či sa na referendum chystajú aj Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
2: Chystáme sa.
3: Nie.
2: Nech sa tak tomu vyjadrovať.
4: Áno, viem, že je referendum 4. júla a premýšľala som nad tým dnes, keď som videla k tomu billboard a áno, mala by som ísť.
5: S rentou nesúhlasím a o zachovaní NAKA určite súhlasím s tým, takže takto by som hlasovala.
6: Zúčastním sa všetkého, čo som vlastne povinná, aj mám právo sa zúčastniť a týka sa vlastne nás občanov.
7: Asi áno, áno. Myslím si, že veľa ľudí to vníma, ale či bude úspešné, asi skôr asi nie.
1: Celú anketu nájdete v našej televízii Košice na tv.košice.sk. Na otázku dvíhania životnej úrovne na Slovensku majú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a

0: šéf progresívcov Michal Šimečka rozdielny názor. Gašpar v diskusnej relácii STVR hovoril, že na Slovensku sa nežije tak zle, ako to vykresľuje opozícia.
1: Ja si nemyslím, že Slovensko je čiernou dierou. My sme tu zabezpečili nárast reálnej mzdy. My tu máme priateľnú, som povedal, mini infláciu potravín, ale dodám, nie všetko sa dá idealizovať a som tiež presvedčený, že sa veci dajú posunúť ešte k lepšiemu, dajú sa urobiť ďalšie opatrenia, ale tie si budú vyžadovať čas. My nie sme zastancom takých reforiem, ktoré okamžite budú mať dopad na životnú úroveň Slovákov.
0: S jeho vyjadreniami nesúhlasil líder opozície. V tejto súvislosti Šimečka apeloval na riešenie nízkej životnej úrovne.
2: Po 2,5 roku konsolidácie tejto vlády má bežná štvorčlenná rodina na rok o 1500 eur väčšie výdavky kvôli zvýšeným odvodom, daniam a poplatkom. Máme, a to hovorí Európska únia oficiálne, najhoršie udržateľné verejné financie v celej Európskej únii. Máme infláciu, ktorá je vyššia než ktorýkoľvek náš susedný štát.
0: A pozrieme sa aj do sveta. Irán si kontrolu hormuzského prielivu nárokuje iba pre seba. Povedal to jeho minister zahraničia Abbas Araghchi počas návštevy Iraku varoval pred akýmkoľvek vonkajším zasahovaním do tejto záležitosti. Otvorenie hormuzského prielivu je kľúčovou súčasťou predbežnej rámcovej dohody medzi USA a Iránom. Po obnovení vzájomných útokov však Irán opäť trvá na výhradnej kontrole úžiny, ktorá je kľúčovou vodnou cestou pre svetový obchod, najmä s ropou a plynom. Britský jazdec F1 George Russell na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Rakúska. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý bol Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Dnešný deň bude prevažne jasný až polooblačný, popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť už aj búrky, extrémne teplo bude pokračovať, teploty vystúpia na 33 až 38 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 25 až 28. Ako vyzerajú naše cesty, to už vie Edo.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V metropole východu je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor vo Veľkej Lomnici smerom do Popradu. Rátajte so zdržaním a zdržíte sa naďalej v Košiciach na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče na Jazere smerom z Krásnej, na začiatku Šáce smer Pereš, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej a Sabinovskej do centra na Sekčove smer Šváby. Kolónu hlásite pri Veľkom Šeliši smerom do Prešova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a ešte pred Popradom v smere od Šváboviec. To je od nás zatiaľ všetko. Želáme pohodový dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Yeah.

0: Po 8 hodine máte naladené rádio Košice, prajeme dobré ráno a veru, meniny na Slovensku dávajú dnes trošku väčšie a veľkolepejší význam u susedov Čechov, nie?
1: Pozdravujeme prezidenta, ale mne stále rezonuje výraz mini inflácia potravín na Slovensku. Odteraz slovo mini pre mňa naberá úplne iný zmysel a význam.
0: Áno, trošku zabolelo. Politiku nechajme ale na chvíľu tak a ponorme sa do tónov nasledujúcej pesničky z rádia Košice. Choosing Texas je 8 hodín, 8 minút, prajeme dobré ráno.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: 8.17 Rádia Košice, prajeme dobré ráno a mierime na cesty, pretože do 11.00 sa pripravte na obmedzenie v časti Košice Sever za lokomotívou. Súvisí to so zriadením trafostanice.
1: S prácami tu začali od 8.00 hodiny, pričom pred bočným vstupom do internátov veterinárnej univerzity bude dovezená a následne osadená kiosková trafostanica.
0: Obmedzenie v tomto úseku by malo trvať približne do 11.00. Ďalšie práce sú naplánované na 6. až 10. júla, ale realizované budú mimo cesty.
1: Takže bez obmedzení. Tak pozor na to, na tú chvíľku je tam aj dočasné dopravné značenie a na cesty s Edom sa vyberieme aj po pesničke. Toto je Katka Knechtová.

0: Lepšie by sme to nepovedali takto o 8.21. Život nás má rád. Naladené máte Rádio Košice. Pekné ráno aj s krátkými správami.
1: Výletná loď Bohemia na Domaši zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Jan Richter pripustil, že koalícia ešte môže mať v parlamente problémy. Roman Michelko očakáva, že ak by sa Tomáš Taraba po 30. septembri vrátil do parlamentu, nebude robiť tvrdú opozičnú politiku. Nemecko má za sebou doteraz najteplejšiu noc. V saskej obci Kupšuc, ktorá sa nachádza asi 25 km od hranice s Českom, teplota celú noc neklesla po 29,5 stupňa, čo je nemecký nočný rekord. Hokejbalisti USA získali svoj prvý titul na majstrovstvách sveta. Vo finále v Ostrave zdolali domáci výber Česka 2-1 po predĺžení. Medzi ženami si titul vybojovali tiež hráčky USA, Češky zdolali 1-0. Dnešok jasný až polooblačný, popoludní ojedinele už aj s búrkami a extrémne teplo bude pokračovať aj naďalej 33 až 38 stupňov. Momentálne je na východe 25 až 28, pod Tatrami a na Liptove do 22. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: S výrazným zdržaním treba momentálne rátať v Košiciach na Vyšnom Opátskom smerom na jazero. Kolone stojíte aj na Palackého do centra, na Hlinkovej Sfurče na jazere smerom z Krásnej a na začiatku Šace smer Pereš. Na dopravnú nehodu pozor, pred Prešovom smerom z Kapušiana došlo tu ku kolízii troch vozidel a staršiu máme aj vo Veľkej Lomnici smerom do Popradu. Zdržíte sa. Niekoľko minút stratíte v Prešove na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra, na Sekčove smer Šváby, pri Veľkom Šališi smerom zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a pred Popradom z Hozolca. Poďme aj na radary, tie sú v Košických Olšanoch smerom do Košíc, za Bohdanovcami pred odbočkou na Nižný Čaj smer Krásna, v Prešove na Sekčove oproti poliklinike smer Ľubotice a za Plešivcom do Slavca. Hliadka vás môže zastaviť v Dargove smerom do Sečoviec. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice na krajšie ráno v čase 8.27 a ako sa tak pozeráme na vaše komentáre na Facebooku, vyzerá to tak, že si tiež neviete vybrať, čo je náročnejšie.
1: Či deň alebo noc pri tomto počasí, ale úplne sa viem vcítiť do komentára od Petra, inak všetko najlepšie k meninám. Aha. Peťo píše, že noc. Už štvrtý deň som sa nevyspal, respektíve plával v bazéne vlastného potu.
0: Absolútne trefný popis, cítime to podobné. Napíšte nám aj vy, máme namierené aktuálne do Rotterdamu, kde je inak aktuálne príjemných 20 stupňov Celzia. Tak ticho závidíme.

0: Ladíte Rádio Košice 8.31 a z Rotterdamu sa presúvame už do našich končín a ideme na predpoveď. V Metropole Východu začneme nový týždeň krásnym jasným počasím s teplotami 34 až 36 stupňov Celzia.
1: Na východe jasno až polooblačno, popoludne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky s teplo aj intenzívne. Extrémne teplo dnes samozrejme, najvyššia denná teplota 33 až 38 stupňov Celzia a teplota na horách okolo 26.
0: Ideme už konkrétne na Gemery, takisto so slnkom, ktoré môže sem tam zakryť nejaký mrak. Teplotovo 36 až 38, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplota do 36 stupňov.
1: Na dolnom Zemplíne 33 až 35 a takisto jasno alebo len malá oblačnosť. Šariš dnes rovnako s občasným mrakom a teplota od 34 do 36 a Spiš prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť 33 až 35 stupňov Celzia.
0: Liptov takmer identický a 32 až 34 a v hlavnom meste prevažne jasno, ale občas sa môže objaviť nejaký mrak a teploty do 38 stupňov. Naladené máte Rádio Košice 8.32. Prajeme pohodový pondelok.

0: skvelý Alex Warren na Ladina máte Rádio Košice v čase 8.34. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Presne tak, prejme vám dobré ráno a svadobná sezóna je aktuálne v plnom prúde. Kto vie, možno jednu horúcu svadbu máte za sebou aj tento víkend. Snáď ste sa tam neroztopili aj s koláčmi. A svadbám zvykne predchádzať aj rozlúčka so slobodou.
2: Čo keď inak sa zamyslíme, tak nie je úplne pravda, lebo človek sa až tak nelúči so slobodou, veď manželstvo či vzťah nie je väzenie a za predpokladu, že ste boli verní partnerovi aj pred manželstvom, by sa tá rozlúčka mohla volať inak.
0: Mne napadla taká myšlienka cez víkend, asi bolo veľmi horúco, že prečo sa vlastne rozlúčka so slobodou neslaví pred materskou. Nie, že to dáva trošku väčší zmysel
2: áno.
0: s tou slobodou. A pokojne aj oteckovia nech sa rozlúčia, veď sme mali rozhovor o role otca dnes, aj oni to potrebujú.
2: Takže zhrnutie. Hľadáme nejaký nový a trefnejší názov pre rozlúčku so slobodou pred uzavretím manželstva a zároveň rozlúčku so slobodou presúvame do obdobia pred materskou. Ja normálne vidím, ako by to tie ženy precítili v tomto prípade.
0: Úplne rozhodne áno. Aktuálny čas 8.36, píšte nám, prajeme zatiaľ pohodové ráno spolu s Rádiom Košice. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: Martin Harich nám spríjemňoval dnešné ráno v Rádiu Košice. Je 8.39, teraz ho už strieda Baška s krátkými správami.
1: Okresy Bardejov, Levoča, Snina, Poprad a Kežmarok čakajú investície za takmer 20 miliónov eur. Vďaka zazmluvnenému projektu bude možné zabezpečiť aj obnovu a modernizáciu 20-ročnej čistiarne odpadových vôd s kapacitou pre takmer 150 tisíc obyvateľov. Školské vyučovanie sa vo všetkých školách oficiálne končí zajtra. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes. Zopár ich tak urobilo aj v piatok. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov, ktoré sa týkajú železničného projektu Budapešť-Belehrad. Na zrušenie je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Basketbalistkou roka sa štvrtýkrát po sebe stala Terézia Páleníková. U mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky. Dnešné počasie bude prevažne jasné, až polooblačné, popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť búrky, extrémne teplo bude pokračovať, teploty vystúpia na 33 až 38 stupňov. Na východe máme práve 25 až 28, v podatranskej oblasti a na Liptove do 22. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, no staršiu odstraňujú pred Prešovom v smere z Kapušian. Došlo tu ku kolízii troch vozidiel, rátajte aj so zdržaním a stojíte naďalej v Košiciach na Palackého smerom do centra na Hlinkovej z Furče, na Jazere smerom z Krásnej, potom v Prešove na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra, na Sekčove smer Šváby. Kolóny hlásite pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a pred Popradom smerom z Hozolca. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime je na vozovke odstavená dodávka, ktorá blokuje ľavý pruh. Rátajte s výrazným zdržaním. Vodičom tiež pripomíname, že v Spišskej Belej sa už začala obnova kanalizácie na Zimnej ulici a tiež, že v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej upravujú vyústenie na Palúčanskú. Radary máme v Košiciach na Herlianskej pri Slomnaftke von z mesta, v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy a ešte v Poprade v Matejovciach smerom do mesta. Hliadka vás zastaví v Dargove smerom do Sečoviec a na začiatku Michaloviec smerom z Vinného. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásny pondelok želáme v spoločnosti Rádia Košice 8.46 a Martina nám písala, že sa cez víkend išla z chuti schladiť do svojho bazéna na záhrade, ale zostala pomerne v šoku.
1: Z vody v bazéne sa stala teplá polievka, citujem, ako napísala. Teplota vody dosiahla 32 stupňov Celzia, takže osvieženie sa nekonalo. Kam sme sa to dostali, keď ešte aj vodu v bazéne treba chladiť?
0: Treba tam prihodiť kocky ľadu, aby mal ten bazén zmysel. Dobre. Ďakujeme za vaše samozrejme horúce víkendové reakcie a počasie dokonale popíšu aj rockery Aerosmith z Rádia Košice. Hráme si Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Ste s Rádiom Košice aj krátko pred 9 hodinou, je 8.56. Západ už inak o tomto čase atakuje 30-ky, ale Košice nie sú ďaleko, už teraz nezaostávame 28 stupňov Celzia.
1: To aby ste si nemysleli, že takto ráno, ak práve opúšťate svoje príbytky, je to ešte znesiteľné, lebo nie je.
0: Nie je, ale veríme, že spolu s Rádiom Košice a našou hudbou je to o čosi lepšie. Teraz už aj Kim Appleby a Don't Worry.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická nemocnica prebuduje urgentný príjem. Teplotné rekordy prekonali viaceré krajiny. Vráblová skončila v Maďarsku 6, Dunajská bola 17. Je 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košická univerzitná nemocnica uzatvorila v uplynulých dňoch zmluvu o dielo s firmou, ktorá vybuduje urgentný príjem druhého typu na pracovisku na triede SNP. Dokumentácia stavby si vyžiada vyše 614 000 eur a samotná stavba má stať 5,5 milióna. Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu a obstarania chirurgického robotického operačného systému, a to vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z plánu obnovy a odolnosti a z vlastných finančných zdrojov nemocnice. Stavebné práce by mali byť hotové za 4 mesiace. Základné školy sa môžu v budúcom školskom roku prihlásiť do medzinárodnej štúdie OECD Sila spätnej väzby. Skúma, ako rôzne formy spätnej väzby vrátane podpory umelej inteligencie ovplyvňujú učenie matematiky vo 4. a 5. ročníku. Igor Matovič kritizoval účasť predsedu PS Michala Šimečku v televíznej diskusii s obžalovaným podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom zo Smeru. Podľa Matoviča opozícia robí chybu, keď svojou účasťou legitimizuje človeka obžalovaného z viacerých závažných trestných činov. Česká vicepremiérka Alena Schillerová z ANO nesúhlasí s tým, ako vystupovali koaliční motoristi na folklórnom festivale v Strážnici. Zároveň odmietla obmedziť dotácie pre festival, ako po vypískaní ministrov Ota Klempíža a Petra Macinku navrhol ďalší z ministrov motoristov Boris Šťastný. Aj Poliaci včera zaznamenali svoj absolútny teplotný rekord, keď v meste Slubice na západe krajiny namerali 40,5 stupňa Celzia. Rekordy padali včera aj v Česku, kde namerali 41 stupňov a v Nemecku takmer 42. Reprezentantka Slovenska v triatlone Margareta Vráblová obsadila na podujatí Svetového pohára v Tisovej Vároši 6. priečku. Na pódiovú pozíciu jej chýbala 1 minúta 14 sekúnd. Druhá slovenská zástupkyňa na štarte Diana Dunajská finišovala na 17. mieste so stratou 3 minút a 29 sekúnd na víťaznú Maďarku Fanny Salajovú. Začiatok nového týždňa bude prevažne opäť jasný až polooblačný. Popoludní sa už môžu vyskytnúť ojedinele aj búrky. Extrémne teplo bude pokračovať aj dnes. Teploty vystúpia na 33 až 38 stupňov.

0: Východné Liptov hlásia v tejto chvíli 27 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok vám želá Barbora Halúšková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme už krásne pondelkové predpoludnie Walk on Water, tak toto by sme teraz všetci potrebovali, takú prechádzku po vode.
1: Ja by som prijal
0: ideálne.
1: Skôr vo vode.
0: Alebo pod vodou.
1: Alebo tak, ale môže byť určite nejaké osvieženie by sa hodilo.
0: Tak toto vám splniť nevieme, ale dáme si jedno hudobné osvieženie z Rádia Košice v spojení David Guetta, tedy Swims a Tones and I.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Už asi aj o tomto čase hľadáme možnosti schladenia sa. Tak poďme na chvíľu na hokej.
1: Pretože cez víkend sa konal draft NHL a musíme povedať, že Slovensko malo celkom slušné zastúpenie.
0: Dokopy bolo draftovaných 8 Slovákov. Ako prvý bol v druhom kole vybratý Adam Golier a to tímom Los Angeles Kings.
1: Potom v treťom kole sa dočkali aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, takisto Tomáš Chrenko a Tomáš Kráľovič.
0: A sen o úspešnom drafte si splnili aj Jakub Floriš, Roberto Leonardo Henriquez a ešte Lucian Bernat.
1: Úspešný ročník, navyše keď krajiny ako Švajčiarsko a Nemecko majú jedného draftovaného hráča.
0: Ešte doplníme, že jednotkou draftu sa stal očakávanie Kanaďan Gavin McKenna.
1: Držíme našim chlapcom palce a vám takisto počas dnešných horúčav, pričom si ideme pohodovo hrať, z Rádia Košice posielame These Are The Days.

0: Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas 9.20. Pozdravujeme a ideme na krátke správy.
1: V prípade vraždy v Gelnici podľa Richarda Takáča v tejto chvíli nevieme pomenovať systémové zlyhania. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková systémový problém vidí v tom, že štátne inštitúcie medzi sebou nekomunikujú. KDH nebude svojim priaznivcom odporúčať, či sa majú zúčastniť referenda túto sobotu. Bez otázky o predčasných voľbách ho však považuje za zbytočne drahé. Od piatka zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v Horúčavách najmenej 15 ľudí. Uviedla to tamojšia polícia. Britská tenistka Emma Raducanová by dnes mala nastúpiť na duel prvého kola Wimbledonskej dvojhry proti Chorvátke Antonii Ružičovej. Šampiónka US Open z roku 2021 mala v uplynulých dňoch problémy s nohou a v sobotu musela predčasne ukončiť tréning. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinelo už aj s búrkami a opäť extrémne teplo 33 až 38 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 27 až 30. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Vyšné Opátske. Zrazili sa tu dve autá, zdržíte sa. So zdržaním treba naďalej rátať na Palackého, a to už od Prešovskej smerom do centra na Hlinkovej z Furče a na Jazere smerom z Krásnej. V Prešovej je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené aj parkovacie miesta na Francisciho Záborského Železničiarskej ulici. Obmedzený úsek hlásite v Trebišove od Milhostova až do mesta a na cestárov pozor na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša, kde prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je tu vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary vás namerajú v Trebišove na výpadovke smerom do Nového Ruskova, v Savinove na Holého pri Cintoríne smer Lipany a ešte v Snine pri Stavmonte smerom do centra. Hliadka vás zastaví pri Hliadkách smerom do Horoviec a v Raslaviciach smerom do Bardejova. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Right Here pozdravujeme od 9.27 a práve tu a teraz je aj náš hudobný kalendár na dnes.
1: Pohodový pondelok želáme, ladíte Rádio Košice, ktoré vám prináša tradičný hudobný kalendár, je 29. júna a v tento deň v roku 1953 sa narodil Colin Hay.

Hovoríme o škótskom spevákovi austrálskej formácie Man at Work. Keď mal 14, s rodinou sa presťahoval do Austrálie, kde v 79. založil kapelu, s ktorou dosiahol celosvetovú slávu. Dodnes je jediným stálym členom a zároveň v nej ostal úplne sám. Neskôr v 78. sa narodila Nicole Scherzinger.

Rodená Nicole Presovia Elikolani Valiente pochádza z havajského Honolulu a známou sa stala ako líderka dievčenskej skupiny Pussycat Dolls, ktorá dlhšiu dobu nefungovala, no tento rok v marci oznámili comeback, aj keď iba v trojici. Napriek tomu, že vydali iba dva albumy, patria dodnes medzi najpredávanejšie dievčenské formácie všetkých čias a okrem toho, že je Nicole Scherzinger speváčkou, je aj tanečníčkou, choreografkou, herečkou a profesionálnou porotkyňou rôznych talentových či speváckych súťažiach. Za zmienku ešte stojí, že pred 5 rokmi britskí Glass Animals vydali svoj najväčší hit.

Heatwave sa dostala do top 5 hitparád vo viacerých krajinách sveta. Jednotkou bola napríklad v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch, kde sa dostala na vrchol po dlhých 59 týždňoch, čo je úplný rekord. Dnes má pesnička viac ako 3 miliardy streamov na Spotify. Na úplný záver dnešného hudobného kalendára si ešte rýchlo skočíme k protinožcom do Austrálie, alebo ak chcete, tak tam dole. Tak sa volá aj pesnička, ktorou sa preslávila formácia Man at Work. Na čele s dnešným oslávencom Colinom Hayom hráme si Down Under.

0: Horúci pondelok prežívate s Rádiom Košice, je to tak, všetci sa snažíme dnešok nejako doslova prežiť. Nezabúdajme na pitný režim, ale pomyselne schladíte sa k vode, ideme aj cez náš éter.
1: Pretože dnes je Medzinárodný deň rybárov. Tí sa majú podľa mňa celkom fajn v týchto horúčavách, lebo sa môžu kedykoľvek schladiť.
0: Akože ani my sa nemáme čo sťažovať, kým sme tu vo vyklimatizovanom štúdiu, ale súcitíme s vami, pokiaľ tieto možnosti nemáte.
1: Či je horúco, alebo tak príjemne, že zvládate to, sme najbližšie k vám aj s dobrou hudbou. A keď už máme ten Medzinárodný deň rybárov, tak dáme si Walk on the Ocean.

0: Don't do it, Sprocket, ste počúvali z Rádia Košice, je 9.40 a my už hudbu meníme tentokrát za krátke správy.
1: Kúpanie podľa hygienikov nevyhovuje v Košickom jazere, Štrkovisku v Čani ani na Ružíne. Namerané hodnoty predstavujú zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny ľudí. Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. V prípade malého lietadla vo Francúzsku zomrelo 11 ľudí. Lietadlo nieslo skupinu ľudí na zoskok padákom, no z doposiaľ neznámych príčin dopadlo na trávnatú plochu v obytnej zóne. Lukáš Kubiš sa stal tretíkrát majstrom Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku vyhral časom 4,5 hodiny. Striebro bral Richard Briška, tretí bol Samuel Novák. Dnešok jasný až polooblačný, popoludní už aj s prehánkami alebo s búrkami a veľmi teplo, opäť do 38 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 28 do 30. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v centre Košíc je už podľa vašich slov pokojnejšie, no stále sa ešte viete chvíľu zdržať na Palackého smerom do centra a na Hlinkovej z Furče. Novú dopravnú nehodu hlásite pred košickými Olšanmi smerom z Ďurďošíka. Doprava je tu regulovaná políciou. Vodičov tiež upozorňujeme, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šatca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Opatrne aj v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo tu k zmene dopravného značenia. Je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slanskú smerom na Kapušany. Na radari pozor za Plešivcom do Slavca, v Trebišove na Výpadovke smerom do Nového Ruskova a v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do centra. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šatci smerom z Čečejoviec. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

0: When I'm With You ste počúvali z éteru Rádia Košice 4 minúty pred 10. A my sme takisto spoločne s vami a sprevádzame vás dnešným horúcim pondelkom.
1: A sprevádzať budeme napríklad aj v Tatrách, pretože sa tam pozrieme na kamzíky, ktorých práve teraz rátajú a počítajú, ale samozrejme nebude chýbať ani športové dianie a opäť spomenieme aj aktuálne počasie, ktoré je veľmi horúce a teploty stúpajú a stúpajú a možno jedného dňa aj odletia.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čítavanie kamzíkov pokračuje aj tento týždeň. Sahajda završil víťazný hetrik. Dnes opäť extrémne teplo až do 38 stupňov. Je po 10. začínajú sa správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách od minulého týždňa počítajú kamzíky. Začali v Západných Tatrách, pokračovali vo Vysokých a tento týždeň budú kamzíky rátať v Belianskych. V Lani narátali v Tanape asi 1000 kamzíkov a predpokladajú, že tento rok ich bude približne rovnako. Momentálne sa kamzíčej populácii v Tanape darí, avšak v 90. rokoch tam bolo necelých 300 jedincov. Kamzíky musia pracovníci Tanapu počítať fyzicky v teréne. Vysvetlil to odborný pracovník správy Tanapu Michal Jurčo.
2: Zatiaľ sa to inak nedá. Fyzicky musia byť všetci kolegovia v teréne. Všetci sú v jeden deň v teréne, každý má na starosti nejaký úsek. V podstate je to nejaká dolina, ktorú vie obsiahnuť svojimi očami, svojim pozorovaním. Ideálne v tomto počasí je fakt, že skoro ráno, aby boli tie kamzíky aktívne.
1: Pracovníci správy Tanapu netajia, že ide o najobľúbenejšiu aktivitu spomedzi všetkých. Hovorkyňa Tanapu Jarmila Hlaváčová uviedla, že do prírody počas ščítavania kamzíkov idú aj tí zamestnanci, ktorí bežne pracujú za kancelárskymi stolmi.
3: Je to pre nás sviatok, všetci zamestnanci Tanapu sú v teréne, dokonca dobrovoľníci, naozaj sa tešia na toto ščítanie a takisto spolupracujeme aj s Poľským Tatranským národným parkom.
1: Kamzíky v Tatrách rátajú pravidelne, aby včas odhalili prípadné parazity alebo choroby, ktoré by mohli znižovať ich stavy. Kamzík vrchovský tatranský je totiž endemit, ktorý nežije nikde inde. Je symbolom Tatier a Tanap ho má dokonca aj v logu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Minulý mesiac sa použili v 99 prípadoch a do nemocníc následne previezli 12 pacientov. Turecko kritizuje uznanie arménskej genocídy zo strany izraelskej vlády. Označilo ho za politické rozhodnutie Izraela s cieľom zakryť vlastné zločiny. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Víťazom včerajšieho jubilejného 25. ročníka behu Údolím Idy sa stal tretíkrát v rade Tibor Sahajda. Bežec Maras týmu zvládol 10-kilometrovú trať medzi Šacov a Malou Idou v čase 31 minút a 49 sekúnd.
4: V roku 2008 to bol môj prvý takých prvých pätiek, čo sa týka 10-kilometrovej trate, takže to je taká moja srdcovka, keď som zdravý, prídem.
1: Za svojím vlaňajším víťazným časom zaostal Raslavičan o viac ako minútu. Preteky so štartom o 11. ovplyvnili obrovské horúčavy, ktoré obrali bežcov o tekutiny i osily. Nielen Sahajda by tak privítal skorší začiatok.
4: Čím skôr, tým lepšie, no. Po svete sa tak beha. Sledujem poľské behy v okolí, aj už aj Česku robia ráno. A nie o 9, okolo 8, najneskôr o 8 dáme. A ľudia by prijali, no ale budiš. Tu v Šaci, tu posledných 10 rokov, tu je masaker.
1: Víťazkou ženskej časti sa stala s časom 42 minút a 11 sekúnd Maďarka Panna Zákaniová. Obhajkyňa vlanejšieho prvenstva Lucia Telepovská na ňu stratila vyše 4,5 minúty. Do cieľa behu Údolím Idy dobehlo 79 mužov a žien. Dnes jasné až polooblačné počasie, popoludne už treba počítať ojedinele aj s

0: prehánkami alebo s búrkami. Extrémne teploty budú pokračovať po celý deň až do 38 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Hlušková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice, takto krátko po 10. vás nadalej zdraví dvojka Dano a Timi a s nami tu boli aj London Beat.
1: Ale pomaly sa chystá aj Adrian Šelto-Šelt či Coldplay, takže máte sa na čo tešiť. Teraz je už pripravená Tate McRae z Rádia Košice.
0: Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Ladíte Rádio Košice. Ako sme spomínali, tieto dni sa odovzdávajú na školách vysvedčenia a určite každý sa chce pochváliť, aj rodičia, ale treba povedať, že nie je najlepšie ich dávať na sociálne siete.
1: A to úplne z jednoduchého a prostého dôvodu, pretože na vysvedčenie je množstvo citlivých údajov, ktoré sa dajú zneužiť, ako je dátum narodenia, meno, adresa alebo podpisy.
0: Takže keď už sa chcete pochváliť, tak zamažte nejakým spôsobom tieto informácie a tak fotku zaveste na Facebook alebo Instagram.
1: Teraz sa už ale ide pochváliť svojim hudobným umením Chris de Burgh z Rádia Košice.

0: ste z Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, kdekoľvek sa nachádzate, ale teraz najmä, ak ste za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné predpoludne aj na cesty prajeme v Košiciach. Od Čižíka až po Národnú triedu máme neprejazdný úsek kvôli prácam na ceste. Tiež pripomíname, že aktuálne prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú pred košickými Olšanmi smerom z Ďurďošíka. Doprava je regulovaná políciou. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Presuňme sa aj ďalej. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý pruh. A je tu aj znížená rýchlosť na 50. V Trebišove máme obmedzený úsek od Milhostova až do mesta a na cestárov pozor v Spišskej Belej na Zimnej ulici. Na mieste je osadené dočasné dopravné značenie. Radary vás namerajú v Košiciach na konci Sečovskej smerom Gaoparku v Haniske Smrčania a v Hanušovciach nad Stopľou smerom z Kapušian. Hliadka vás zastaví na viazde do Šatce smerom z Čečioviec a v Lenartove smerom do Bardiova. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ahoj, naladená máte Rádio Košice a my dnes zisťujeme na Facebooku, čo je pre vás horšie, či je to 38 stupňov cez deň alebo 25 stupňov v noci.
1: Dušan má na to jednoznačnú odpoveď. Najhoršie je cez deň, v noci je fajn, lebo sa ochladí niekedy okolo 10-15 stupňov. Dušan, napíš, odkiaľ si, lebo rozhodne chceme ísť za tebou.
0: Niekde v horách, nejaký sever to bude. Jana naopak píše, že aj deň a aj noc, človek nie je vyspatý, to telo si neodpočinie.
1: Veru, a potom aj odpočinku musí ísť človek pracovať, ako Jozef, ktorý píše 56 stupňová strecha, šedá fólia a montáž blesko z vodu o 6.15. Ale teraz vážne, mám so sebou digitálny teplomer a už o 9.25 má strecha 56-58 stupňov Celzia, takže bandaska s vodou a mokré uteráky, inak koniec.
0: A dúfam, že máš prosím pekne aj dobré SPF-ko. Je to poriadne horúco, mňa až to vykoľajilo, tak naozaj dávajte pozor na seba, osviežujte sa pravidelne, pokrývka hlavy, samozrejme spomínané SPF-ko, krém nesmie chýbať a nadalej píšte, čo ešte nesmie chýbať, je Rádio Košice samozrejme aj so skvelou hudbou a spojením Adam Ďurica a Peter Lipa.

0: Naladené máte Rádio Košice a možno už máte za sebou aj prvé festivaly, ktorých počas uplynulého víkendu bolo viac než dosť.
1: Samozrejme všetko s tým spojené, zábava, diskotéky, aj letné lásky, pričom práve takéto veci môžu viesť k väčšej spokojnosti vo vzťahu, pretože nový prieskum ukázal, že spoločné zážitky sú spojené s vyššou mierou dôvery, lepšou komunikáciou a teda následnou väčšou spokojnosťou vo vzťahu.
0: A vraj, že nové aktivity pomáhajú vytvárať pozitívne spomienky a motivujú partnerov tráviť čas spolu v odlišnom prostredí.
1: A festivaly sú na to ideálne, keďže ide o prepojenie viacerých prvkov. A ísť na taký festival, kde bude Devil Apart, to by bolo fajn.

0: Takýto festival s Rádiom Košice a Dev Leppard o tomto čase zdravíme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Štefánikovej za Jakabovým palácom smrom k Jambu sa rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a upozorňujeme aj na neprejazný úsek od Čižíka až po Národnú triedu. Staršiu dopravnú nehodu máme pred Košickými Očanmi smerom z Ďurďošíka, doprava je regulovaná políciou a nová nám pribudla v Humennom na Mierovej pred starými kasárňami, kde sa zrazili dve autá, rátajte s krátkým zdržaním. Na radari pozor v Košiciach na Prešovskej pri Todose smerom na Zelený dvor, na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec, pred Rožňovou smerom z Krásnohorského Podhradia, v Hanušovciach nad Topľou smerom z Kapušian a namerajú vás aj na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Prešova. Hliadka na vás striehne v obci Hybe smerom z Východnej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Pohodový pondelok si užívate s Rádiom Košice aj takto krátko pred 11. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A v štúdiu už pri nás sedí celá šťastná, zdravá, usmievavá kýva. To znamená, že víkend si zvládla úspešne tento horúci. Ahoj, ahoj.
2: Ahojte, áno, že som ahoj. Tu. To znamená, že som tu, áno.
3: A hlavne, že nie si roztečená. Áno.
2: Ako sa to vezme?
3: No, sme sa roztiekli. Tak máme tu takú dilemu na dnes, lebo ani my sa nevieme rozhodnúť, že ako to je, tak sme sa opýtali našich poslucháčov a opýtame sa aj teba, že čo je náročnejšie, či cez deň 38 alebo v noci 25.
2: Ja už ani neviem, ale žiada sa mi povedať, že ja sa veľmi nesťažujem, viem, uvedomujem si, je veľmi horúco, ale akože kým sme takto v klimatizovaných priestoroch alebo si to vieme doma nejako celé zachrániť, tak je to fajn. Ale áno, chápem, že keď má niekto v práci oveľa viac stupňov, ako ukazuje teplomer, tak to musí byť peklo, takže ja ani neviem. V každom prípade, ja už teraz sa bojím toho, keď sa zrazu ochladí o nejakých 15 stupňov, že čo príde potom.
3: Ja sa toho nebojím, ja čakám na tom.
0: A ty si to ako doma vieš, ako vyriešiť, lebo ja doma chcem vyvetrať, ale ono sa to veľmi nedá vyvetrať, nehybe lebo sa. To, ono sa to hýbe, ale fúka, že teplo.
2: Áno, áno, tak asi by bolo fér povedať v prvom rade, že ja bývam v dome a je to trošku okay. Iné. A už máme nejaké vychytávky, aj keď akože nemáme ani my 20 stupňov, nemyslí si, akože to zase nie, ale tak robíme, čo môžeme a nejako sme sa s tým asi zmierili. Ale je to leto.
3: Aj na Facebooku áno, písali niektorí, že ja toto neriešim, mám doma klimatizáciu, no tak ticho zavidíme.
0: A povedzme si úprimne, keby nebolo také teplo, tak vlastne všetci nadávame, že nie je teplo.
3: Áno, čo je to za leto?
2: Áno. Minulý rok v auguste som sedela v mikine popoludní, pamätám si, na teraske a bola nám zima, mali sme nejakých 18 stupňov, pršalo a bolo nám veľmi ľúto, že nie je teplo, tak neviem už čo by sme ešte chceli.
3: Tak počasie je veľmi vďačná téma, vždy sa dá posťažovať. Akékoľvek počasie je, vždy sa dá posťažovať a vy v tom môžete samozrejme pokračovať na našom Facebooku a po 11. pokračujte aj s našou Kivou. Dano a tými sa lúčia. Majte krásny pondelok spolu s Rádiom Košice.
0: Ahojte.
1: Rádio Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Slovensku padali cez víkend teplotné rekordy. USA a Irán majú zajtra pokračovať v rokovaniach. Naše volejbalistky nestačili na Slovinky. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Na Štrbskom plese dosiahli teploty maximum 29,5 stupňa. Dnes bude podľa SHMu ešte teplejšie. Teplotný rekord na Slovensku bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007, keď namerali 40,3 stupňa. Téma referenda o predčasných parlamentných voľbách je spolitizovaná a slúži ako nástroj v stranníckom súboji. Poukázal na to politológ Branislav Dolný s tým, že strany tento inštitút využívajú napríklad na zviditeľnenie, ale aj mobilizáciu svojich voličov.
2: Referendum ako také ponúka lepší nástroj, ako keby uchopiť a kontrolovať takúto politickú tému na oveľa dlhší čas. Pokiaľ chcete ako poslanci odvolať vládu, máte táto možnosť dať návrh na vyslovenie nedôvery, avšak toto trvá niekoľko týždňov. To rokovanie príliš ľudí až tak neosloví, čiže táto téma veľmi rýchlo odoznie. Pokiaľ na to idete prostredníctvom referenda, tak to trvá dlhšie.
1: Dolný poukázal na to, že téma referenda o predčasných voľbách sa začala na politickej scéne objavovať od 90. rokov 20. storočia. Pripomenul, že v roku 1994 sa takéto referendum pokúsil iniciovať vtedajší predseda HZDS Vladimír Mečiar. Spojené štáty a Irán sa dohodli na vzájomnom prerušení obojstranných útokov a zajtra sa ich predstavitelia stretnú na rokovaní v Dohe. K obnoveniu úderov došlo po tom, čo Spojené štáty obvinili Irán zo zásahu tankera v Hormúzskom prielive a spustili odvetné útoky. Teherán a Washington sa len pred 11 dňami dohodli na prímeri, no v minulých dňoch opäť dochádzalo k ozbrojeným konfliktom a americký prezident Donald Trump hrozil Iránu obnovením vojnových operácií a dokončením práce. Obnovenie bojov vyvolali protichodné interpretácie memoranda o porozumení, ktoré strany podpísali. Líšil sa najmä pohľad na plavbu cez Hormuzský prieliv. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3, hovoria smečiarky Karolina Fričová a Zuzana Šepeľová.
3: Myslím si, že nám vychádzalo v podstate všetko. Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc, takže toto vychádzalo, akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
4: Samozrejme, je to taká symbolika, že zranila som sa proti ním a vracujem sa náspäť vlastne proti ním. Samozrejme, že by som to chcela, aby to dopadlo tento zápas inak, ale ja verím, že v stredu v Ljubljane nám to vyjde a pôjdeme do zlatého setu.
1: Víťaz stredajšieho súboja v Slovensku si zmeria vo finále

0: chceli s Maďarskom alebo so Švédskom. Dnes jasno až polooblačno, popoludne už čakáme ojedinele aj búrky. Extrémne teplo bude pokračovať celý deň, teploty vystúpia do 38 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 30 až 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Boys and Girls, takto po 11. z Rádia Košice. Prihovárame sa úplne všetkým a možno spoločný menovateľ je úplne všetkým, ktorým je dnes poriadne horúco, ale nebude to samozrejme jediná téma, ktorej sa povenujeme. Je toho celkom dosť. Dokonca si urobíme aj taký vatikánsky výlet, tak verím, že pôjdete s nami. Teraz už ale vidím v našom playliste aj Lady Gaga, nechávam jej priestor. Moje meno je Kiva a teším sa, že tu pre vás môžem byť aj takto v pondelok po 11.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Ak ste v tejto chvíli na odchode, If You Leave Me Now je skladba, ktorá sa absolútne hodí. Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok vám prajeme. Nezabúdajte, interiér auta sa mení na pec veľmi, veľmi rýchlo. Aj pri vonkajšej teplote okolo 30 stupňov môže byť v zaparkovanom aute po 20-30 minútach viac než 45 stupňov Celzia, čo sú ale že neuveriteľné čísla, tak si to poriadne prevetrajte, ak sa teda aspoň bude dať. Internetom sa teraz šíria také celkom zaujímavé návody, ktoré by aj mohli fungovať. Dajte vedieť, ak ste vyskúšali. My si k vám prisadneme a to aj otestujeme už po pesničke Dirty, lebo prinesieme dopravný servis.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio. Vytarený deň vám želáme aj o 11.20 a ideme na rozpálené cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to podľa vašich slov momentálne bez dopravných nehôd, no na tie pozor v Humennom na Mierovej pred starými kasárňami. Rátajte tu s krátkym zdržaním a potom ešte sa medzi Laborcami smerom na Krásny Brod skončilo tu vozidlo mimo cesty, zvýšte opatrnosť. V Košiciach od Čižíka až po Národnú triedu máme neprejazný úsek. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené aj parkovacie miesta na Franciscieho, Záborského a Železničiarskej ulici. S obmedzeným úsekom treba naďalej rátať v Trebišove od Milhostova až do mesta a upozorňujeme aj na práce na diaľnici pri obci Kojatice. Prebieha tu oprava mosta. Radary sú v Turni nad Bodvou smerom do Drinovca, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom do Svinice a v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne smerom z Kapušian. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte s nami.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásny a poriadne horúci deň vám prajeme aj z Rádia Košice. Len tak pre porovnanie, v Ríme či Vatikáne momentálne nejakých 33 stupňov. U nás je už v tejto chvíli viac a ešte to asi pôjde hore. Ale prečo vyberáme práve tieto miesta? Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pretože pri poslednej návšteve talianskej metropoly priamou linkou z Košíc sme sa stretli aj s redaktorom Vatikánskeho rozhlasu. Martin Jarábek nám prezradil aj nejaké zákulisné informácie. Predsa len je to veľmi špecifické médium, tak sme sa porozprávali ako dvaja kolegovia.
2: Vatikánsky rozhlas ako taký vznikol už pred vyše 95 rokmi. Giulielmo Marconi vlastne postavil prvý vysielač a začalo vysielanie. Bol to nový spôsob, ako šíriť aj to posolstvo pokoja a viery do celého sveta. No a my sa tešíme, že slovenská redakcia existuje 78 rokov. Každý deň vysielame správy 15-minútové. V súčasnosti už to neprebiehajú tie dlhé vlny, veľa kedy boli aj na Slovensku rušené. Ťažko sa to dalo počúvať, to dnes už nie je.
0: Dá sa povedať, že otvárajú niekoľko aktuálnych tém, avšak spoločný menovateľ je jednoznačný.
2: Na jednej strane, čo povedal Svätý Otec, teda zo života Vatikánu, potom zo života aj cirkvi po svete, sú miesta, kde napríklad cirkev je prenasledovaná, teda nemajú vlastné médiá, alebo ani nemôžu, takže aj o nich informujeme a aj pre nich prinášame správy. No a niekedy sú niektoré situácie aj vo svete zaujímavé, ktoré dávame ďalej. No čiže bola, kedy sme boli možno taký jediný kresťanský hlas na Slovensku, dnes už máme viac tých médií.
0: Samozrejme ma veľmi zaujímalo, ako to funguje v praxi, ako rýchlo sa k nám dostanú informácie priamo od pápeža.
2: Naša úloha teda predovšetkým je pripravovať pre Slovensko ten pohľad znútra Vatikánu, teda že čo sa tu deje a čo povedal Svätý Otec, kam sa chystá alebo kde bol. Dnes už rozhlas, to asi aj vy viete, nie je len rozhlas, ale je to zároveň aj facebooková stránka, zároveň je to aj webový portál, čiže môžeme povedať, že je to denník, ktorý vychádza okamžite, netlačený, ale dnes aj tak viac ľudia sú na mobile ako v tlačených novinách.
0: Informácie je veľmi veľa a preto je dôležité vedieť vybrať to najpodstatnejšie.
2: Naša práca prebieha tak, že v podstate dostávame základné informácie. Naša úloha je rozhodnúť sa, že čo je pre Slovensko zaujímavé, pretože nie všetky správy, ktoré dostávame, nemáme na to kapacity, priestor, možno nie všetky sú zaujímavé, takže na prvom mieste príhovory Svätého Otca, katechézy, homilie a potom prichádzajú tie ostatné správy, ktoré teda spracovávame a dávame ďalej, prekladáme.
0: Znamená to ale, že majú niektoré informácie oveľa skôr, ako sa dostanú medzi poslucháčov.
2: My sme súčasťou rímskej kúrie, teda pracujeme pre Svätého Otca, sme ako keby taká predĺžená ruka a tým pádom v podstate je tam ten princíp dôvery, že dostávame tie materiály, podklady dopredu a naša úloha potom je, aby sme čo najskôr vlastne, ako náhle vyjde to v tých rôznych jazykoch, aby to vyšlo. Máme 76 jazykových verzií, v podstate pod jednou strechou pracuje 220 ľudí, ktorí pripravujú 76 jazykových mutácií, hoci rozprávame viacerými rečami, ale tak toto ide ďalej do sveta.
0: Snažila som sa teda zistiť, že či badajú nejakú veľkú zmenu oproti predchádzajúcemu pápežovi, respektíve najväčší rozdiel medzi pápežom Františkom a Levom 14., keď sa snažia spracovať nejaké informácie, príhovory a podobne.
2: Je to vidieť na ňom a môžem prezradiť, že drží sa toho, čo má na papieri. To vy aj vidíte. Pápež František, on veľmi rád odložil papier a rozprával od srdca. Bolo to úžasné, krásne, ale nie pre nás ako tých, čo mali pripravené niečo, alebo stalo sa napríklad, že niečo neprečítal vôbec a tým pádom niekoľko hodín práce sme museli vyhodiť do koša s tým, že to v podstate nikdy neexistovalo. Takže v tomto je tento pápež úžasný pre nás, pre našu prácu. Nám ju zjednodušuje, že skutočne to, čo sa pripraví, tak aj môžeme použiť.
0: Zaujímavý pohľad na vec. Nie vždy je však výhoda vedieť niektoré veci dopredu.
2: Akože je to veľmi dobrý pocit, že vieme veci dopredu a niekedy sú veci, ktoré vieme a nemôžeme ich vedieť. Čiže aj to je taký zaujímavý pocit, že niekedy vieme určité veci, ktoré v podstate nie sú voľne šíriteľné a dostupné. A to je také trošku určité profesionálne tajomstvo, že alebo vieme, prečo niektoré veci sú tak, alebo inak. Samozrejme nehovoríme o tom, ale máme to zdôvodnené. Napríklad sú krajiny, kde nás prosia, aby sme neinformovali o ich zlom stave viery, ako sú prenasledovaní, lebo keby sme o tom informovali, tak ich situácia by sa ešte viac horšila. Takže napríklad to je tiež taká vec, že my vieme, máme návštevy z rôznych krajín, máme s nimi stretnutia, ktoré sú off records. Nesmieme teda o tom ďalej ani informovať, ani šíriť, ale je to pre nás, aby sme my, ktorí vlastne tú krajinu nejakým spôsobom spôsobom tiež spomíname, aby sme to pozadie alebo podhubie vedeli a aby sme si dávali pozor a na čo si máme dávať pozor, o čom napríklad neinformovať, aby sme im nepoškodili alebo neublížili.
0: Že by rádiové spovedné tajomstvo. Opäť sme sa niečo nové naučili a dozvedeli. Z Košíc teda pozdravujeme do Ríma aj priamo do Vatikánu.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio. Mnohí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách. Ďakujeme veľmi pekne, že aj dnes v tomto teple máte chuť pomáhať a hlásiť, čo dôležité sa deje. Tu je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľova a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Čiastočne uzavretú máme Laboreckú ulicu v Humennom, týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody a potrvá to približne do septembra. V Spišskej Belej sa už začala obnova kanalizácie na Zimnej ulici a v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej upravujú vyústenie na Palúčanskú. Práce prebiehajú každý deň v čase od 8. do 14. Prejdime aj na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri Unixe smerom k Ribe, v Turni nad Vodovou smerom do Drienovca, v Čoltove smerom do Rožňavy a v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne smerom z Kabušian. Hliadku máme vo Voli smer Strážske. To je z dopravy zatiaľ všetko, pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

29. jún, to je dátum a deň, kedy sa bude opäť oslavovať asi v každom druhom, treťom byte, pretože dnes Peter a Pavol, ale aj Petra, tak ja sa tiež pripájam a prajem naozaj pekný meninový deň, ale chcela by som odkázať aj našim kolegom, kamarátom zároveň, pretože uvažujem nad tým, že u nás je Peter asi najfrekventovanejšie meno v našej redakcii, tak veľa kreativity, dobrý hlas, aj vzťahy na pracovisku, veď ako inak, máme vás radi a hlavne si dnešok užite, ako inak aj s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Tak sme to odrátali 1, 2, 3 v Rádiu Košice, ale odpočítavame aj do 12. Nie, že by sa tedy malo prudko zmeniť počasie, práve naopak verím, že si doprajete nejaký ľahký obed, ktorý celkom možno, že korešponduje s tými teplotami. My ale na celú pracujeme naďalej, ako by sa nič nedialo a prinesieme vám ďalšie aktuálne správy. Takže ak chcete vedieť, čo sa deje okolo nás, vybrali sme opäť to najpodstatnejšie a zhrnieme vám to už po pesničke. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rožňava chce obnoviť autobusovú stanicu. VHO vyzýva na opatrenia proti horúčavám. Radukanová napokon na Wimbledon nenastúpi. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Rožňava pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie autobusovej stanice. Budova i nástupiská sú po 10-ročiach v nevyhovujúcom technickom stave. Súčasťou projektu má byť aj obnova susediaceho trhoviska. Martina Bešírová informovala, že samospráva má na projekt schválenú dotáciu sa zradu partnerstva Košického kraja, a to vo výške takmer 3,5 milióna eur.
2: Hlavná budova bude slúžiť ako centrálny priestor pre cestujúcich. Nachádzať sa v nej budú čakáreň, pokladne, audiovizuálny informačný systém a kamerový dohľad. Na rozdiel od súčasnej stanica bude celý objekt bezbariérový. Pre cestujúcich bude vybudovaných 11 šikmých nástupišť, z toho 3 pre diaľkovú dopravu a 8 pre prímestské spoje.
1: Samospráva už má v rámci prípravy projektu k dispozícii rozhodnutie o stavebnom zámere. Realizačná projektová dokumentácia by mohla byť hotová počas júla. Školské vyučovanie sa vo všetkých školách oficiálne končí zajtra. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom dnes. Zopár ich tak urobilo už v piatok. Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody, ukončia vyučovanie pre žiakov skôr. Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo takmer 750 tisíc žiakov. Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov svätého Petra a Pavla, ktorí ohlasovali evanjelium Krista po celom vtedy známom svete. V katolických kostoloch sa počas dňa konajú sväté omše venované ich pamiatke a vyjadrujúce vďaku za ich pôsobenie. V rímskokatolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok. Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte a otepluje sa dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Pripomína to Svetová zdravotnícka organizácia. Potom, ako extrémnym teplotám podľahli už stovky ľudí, vyzvala európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavami. VHO sa podľa vlastných slov v tejto veci zameriava na pripravenosť, prevenciu a posilnenie reakcií zdravotníckych systémov. Britská tenistka Emma Raducanová sa napokon odhlásila z Grand Slamového turnaja vo Wimbledone pre únavovú zlomeninu pravej nohy. Šampiónka US Open z roku 2021 mala dnes pozícii nasadenej 30-ky nastúpiť v prvom kole dvojhry proti Chorvátke Antonii Ružičovej. Raducanová mala bolesti členka od konca trávnatého turnaja WTA v Queen's Clube. Dnešok jasný až polooblačný, popoludní sa už môžu ojedinele vyskytnúť aj búrky. Extrémne teplo pretrvá až do 38 stupňov. Na východe máme práve 32 až 35, na Liptove okolo 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Máme v tom celkom jasno. I can see clearly now z Rádia Košice takto po 12. Naozaj pekný a vydarený deň vám želáme v dobrej spoločnosti, lebo sa už pridá aj Sabrina Carpenter, ale neviem, keď je poriadne horúco, vtedy sa nejako automaticky mnohým vybaví aj tenis a aj to sa podarilo. V Londýne sa práve dnes začína tenisový turnaj Wimbledon. Slovenský tenis v hlavnej súťaži zastúpia Alex Molčan v mužskej dvojhre a Tereza Mihaliková v ženskej štvorhre. Samozrejme držíme palce, aj keď to bude asi poriadne zaujímavé a aj náročné, lebo okrem iného aj Londýn sa trápi s horúčavami.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Marcela z Buckingham v Rádiu Košice a my sa vás dnes na našom Facebooku pýtame aj, ako to vy vnímate a vidíte a hlavne cítite, čo je v tieto dni náročnejšie, 38 stupňov cez deň alebo 25 v noci. A je tam veľmi veľa komentárov, pokojne pridajte aj ten váš. Zdá sa, že je to problém, ktorý nás spája, nie rozdeľuje. A možno, že tam nájdete aj nejaké vychytávky a potom aj skupinu ľudí, ktorá je úplne v pohode s tým, aké je počasie. Fajn, tak to má byť.

0: aby sme náhodou nezabudli, tak nám to pripomína aj Éter, The Boys of Summer v Rádiu Košice. Ak aj u vás v aute, tak si prisadneme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemný horúci deň na cesty vám praje Karol. Takto na obec sa môžete zdržať v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, potom v Humenom na Mierovej do centra, alebo aj na výjazde z Popradu do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľovo a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, potom v Prešove v Nižnej Šabastovej došlo k zmene dopravného značenia, po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slanskú smerom na Kapušany. V Trebišove je obmedzený úsek od Milhostova až do mesta, obmedzenie potrvá do konca augusta. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého, potom na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9, v Trhovišti do Michaloviec a pred Kapušanmi smerom z Prešova. Hliadky sú na Dargovskom priesmiku smerom do Svečoviec a v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a presúvame sa v tejto chvíli do nášho hlavného mesta, ale je tam nejaké prepojenie aj na metropolu východu. Aj tento rok sa v Slovenskej filharmónii v Bratislave oceňovali najvýznamnejšie ženy zo Slovenska. Ako sme už spomínali v našich víkendových správach, titul Absolutná Slovenka roka za rok 2026 získala Andrea Straková-Fedorková, ktorá je prodekanka pre vedu a výskum prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedkynia sa viac ako 15 rokov venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Cena jej patrí predovšetkým pre jej zásluhy v kategórii veda a výskum, takže gratulujeme a veľmi sa tešíme, že to prišlo do Košíc. Východ ale v kategórii zdravotníctvo úspešne reprezentovala aj Mária Vasilová, ktorá je primárkou neonatologického oddelenia Humenskej nemocnice. Zaslúžila sa aj o vznik a bola jednou zo zakladateliek slovenskej neonatológie. Samozrejme gratulujeme všetkým oceneným či nominovaným dámam. Veľmi sa tešíme z týchto úspechov.

Počúvate Rádio Košice, je 29. jún, ale po niektorí už myslí aj na 4. júl, v Amerike veľké oslavy, ale možno sa k tomu pridá ďalšia udalosť, o ktorej sa bude hovoriť ešte viac. Zdá sa, že The New York Times naozaj odhalili niečo veľké, ak by sme teda hovorili o svete showbiznisu a možno, že hudby. Spevačka Taylor Swift a jej snúbenec, hráč amerického futbalu Travis Kelce, VC vraj mali povedať práve 4. júla áno, počas oslav Dňa nezávislosti. A kde inde pri takomto počte hostí známych, tak ako v newyorskej aréne Madison Square Garden. Áno, je to tam, kde sa hráva hokej a vôjde tam naozaj veľmi veľa ľudí. Dvojica zatiaľ túto informáciu oficiálne nepotvrdila, ale všetko naznačuje tomu, že by to tak naozaj malo byť. Dátum svadby očakávajú fanúšikovia už od zverejnenia ich zásnub, takže možno, že to konečne vyjde. V rovnakom čase sa pri tom v New Yorku budú konať aj tradičné oslavy Dňa nezávislosti, ale po niektorí už si pozerali aj kalendár arény Madison Square Garden a celkom to sedí, pretože tento termín, tak tam nie sú naplánované žiadne verejné podujatia a mesto New York zároveň podľa denníka The New York Times dostalo žiadosť o povolenie na uzavretie ulic v okolí arény. Organizácia tiež informovala, že na 3. júla zabezpečujú Madison Square Garden altánok pre takmer 1000 hostí. Samotná aréna má pritom kapacitu pre viac ako 20 000 ľudí. Tak či to napokon bude svadba, alebo len nejaká veľká oslava, ťažko povedať, ale Taylor by nám asi na to povedala, you need to cool down. Jednoducho ešte vydržte, upokojte sa.

0: možno budúca nevesta, kto vie. Taylor Swift v Rádiu Košice, ale na chvíľu aj vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Palackého pred križovatkou pri plavárni smer centrum. Zrazili sa tu dve autá. Upozorňujeme, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Poďme aj do Prešova, kde v Ľuboticiach smerom na Sekčovo od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a na D1 pred výjazdom východ na smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú približne do 12. júla. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého, potom na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9, za mostom VZ smerom na triedu KVP, za Plešivcom smer Rožňava a na D1 pred Vaštom smer Prešov. Hliadky sú na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec a za Pozdyšovcami do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

počúvate Rádio Košice a možno sa chystáte na nejaký výlet alebo dovolenku, tak sledujete všetko dôležité, čo sa týka. Možno, že aj leteniek, tak najvyšší rakúsky súd najnovšie rozhodol, že letecká spoločnosť Ryanair účtovala svojim zákazníkom niekoľko desiatok rôznych poplatkov v rozpore so zákonom. Rozhodovali na základe žaloby, ktorá sa týkala viacerých platieb, napríklad 55 eur za vybavenie na let na letisku, 25 eur za malé deti či 15 eur za vystavenie palubného lístka. Takéto príplatky mohli dokonca prevýšiť samotnú cenu letenky, možno ste to niekedy zažili aj vy. Spotrebiteľská organizácia ale uvádza, že v zmysle verdiktu musia byť dodatočné poplatky prezentované transparentným spôsobom. Organizácia dodala, že letecká spoločnosť tieto poplatky účtovala aj v prípadoch, keď cestujúci neniesli zodpovednosť za situácie, ktoré k ním viedli. Takže jednoducho povedané, musia na to zareagovať. Dokonca letecká spoločnosť na túto žiadosť o reakciu bezprostredne neodpovedala, avšak minulý týždeň už oznámili, že rušia poplatok účtovaný rodičom, ktorí chcú sedieť vedľa svojich detí, a to potom, ako britský regulátor začal vyšetrovanie uplatňovania tohto postupu. Tak si ešte počkáme, čo všetko to prinesie. Vám v každom prípade šťastnú každú jednu cestu, aj tú leteckú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok vám želáme a spomínali sme 4. júl v súvislosti s Taylor Swift, ale myslím, že na Slovensku v ten deň bude dominovať úplne iná téma, možno to zatieni aj tú predpokladanú svadbu. Budeme hovoriť o referende aj v metropolitných správach o 13. Nie je to jediná téma, trošku si povieme aj o pomoci, o materiálnej zbierke. A čo sa týka športu, tak tam sa poriadne zapotíme, pretože si zabeháme. Ale viac sa dozviete už po skladbe, tak ostaňte s Rádiom Košice a metropolitnými správami.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Diaľničiari avizujú ďalšie obmedzenia v Košiciach. Košická nemocnica prebuduje urgentný príjem. Bežky nepodporili pohyb a zdravý životný štýl. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Diaľničiari sa tento týždeň púšťajú do ďalšej opravy, tentoraz prešovskej cesty. Práce začnú pred križovatkou Košice Dargovských hrdinov a nová vozovka pribudne po križovatku s Priemyselnou ulicou, a to v smere od Budimíra na južné nábrežie. Práce sa začnú v stredu a potrvajú približne 2 týždne. Košická univerzitná nemocnica uzavrela v uplynulých dňoch zmluvu o dielo s firmou, ktorá vybuduje urgentný príjem druhého typu na pracovisku na triede SNP. Dokumentácia stavby si vyžiada vyše 614 000 eur. Samotná stavba má stáť 5,5 milióna. Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu a obstaranie chirurgického robotického operačného systému, a to vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z plánu obnovy a odolnosti a z vlastných peňazí nemocnice. Stavebné práce by mali byť hotové za 4 mesiace. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla referendum s dvomi otázkami. Slováci môžu rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Či sa na referendum chystajú aj Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
2: Chystáme sa.
3: Nie.
2: Nech sa tak tomu vyjadrovať.
4: Áno, viem, že je referendum 4. júla a premýšľala som nad tým dnes, keď som videla k tomu billboard, a áno, mala by som ísť.
5: S rentou nesúhlasím a o zachovaní NAKA určite súhlasím s tým, takže takto by som hlasovala.
6: Zúčastním sa všetkého, čo som vlastne povinná, aj mám právo sa zúčastniť, a týka sa vlastne nás občanov.
7: Asi áno, áno. Myslím si, že veľa ľudí to vníma, ale či bude úspešné, asi skôr asi nie.
1: Celú anketu nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk. V materiálnej zbierke mesta vyzbierali približne 1100 kg rôznych potrieb na každodennú starostlivosť pre opustené a týrané zvieratá. Zbierka trvala v Košiciach od 3. do 19. júna. Určená bola pre občianske združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Srdce pre mačky a Malá farma. Podobnú akciu zorganizovalo mesto aj pred Vianocami v roku 2024. A na záver ešte jedno upozornenie. Od dnes až do piatka od 7. do 16.30 je každý deň prerušená distribúcia elektriny na Furči. Dôvodom je výmena rozvodových skríň. Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu vyvrcholil turistickým hviezdicovým výstupom na Kráľovú hoľu a bežeckým podujatím v Košiciach. Ženský beh v centre mesta podporili aj viaceré osobnosti slovenského športu. Spoločne s malou dcérkou sa na rozpálenej trati objavila bývalá biatlonistka Paulina Bátovská-Fialková.
8: Behom sa to asi nedá nazvať, ale tak boli to vôbec jej prvé takéto detské preteky, takže dúfam, že keď jej ukážeme fotky, že sa budeme na tom smiať. No, nechcela, ale ona si zvykne. Ja som zo zimného športu, takže tá horúčava nie je veľmi príjemná, ale tak verím, že to nejako dnešní bežci zvládnu a že sa budú dobre hydratovať a že nikomu sa nič nestane, lebo naozaj už tieto podmienky, to je hraničiace so zdravím.
1: Medzi takmer 7 stovkami žien a dievčat sa objavila aj olympijská víťazka v streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková.
9: V prvom rade to ženský beh, čo mne sa veľmi páči, a v druhom rade nie rakovine. Pre mňa je to také, našťastie nemám osobný zážitok, ale beriem to tak, že idem behať za tých, ktorí behať dneska nemôžu, a je ich určite veľa. Tento týždeň bol, čo sa týka tejto aktivity, veľmi náročný, ale presne preto je to také, že pekné završenie toho týždňa, a mám taký pocit, že moje druhé meno je, že dobrovoľníctvo, alebo teda byť všade, kde sa dá. Toto je práve taká vec, že si poviem, že nie len som, ale dokonca aj niečo robím, takže je to také pozitívne.
1: Víťazkou 5-kilometrového behu sa stala s časom 21 minút a 20 sekúnd Veronika Kozáková. Na trati s dvojnásobnou vzdialenosťou triumfovala s časom 38:45 Veronika Páleníková. Dnešok v Košiciach nadalej slnečný a horúci až do 38 stupňov. Zajtra z počiatku opäť jasno, ale postupne oblačnosť pribudne. Do rána klesne teplota iba na 23 stupňov.

0: Cez deň vystúpi opäť vysoko na 31 až 33 a zafúka iba slabý vietor. Aktuálne máme na východe 34 až 37 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 31 až 34. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Barbora Hlušková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Wanna Be The Only One z Rádia Košice, ktoré je tiež jediné a jedinečné. Prajeme pekný pondelok, takto po 13. sa samozrejme neochladilo, ale to by nás asi veľmi zaskočilo, ak by nastala taká situácia. Inak najmenej efektívna metóda, ako sa schladiť, je vraj hlasno opakovať dookola, aké je tu teplo. Neochladí to v žiadnom prípade miestnosť, ale zvyšuje tímového ducha utrpenia. A čo je viac ako dobrý tím, tak pozdravujeme aj ten váš.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Takto hudobne sa bavíme, Girls Just Want to Have Fun, počúvate Rádio Košice a jedným z takých spôsobov, ako sa ochladiť, môže byť aj doslova mrazivá kniha, nejaký príbeh alebo novinka najpredávanejšieho slovenského autora Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou. Viem, že mnohí sa toho nevedeli dočkať, lebo si to chcú zabaliť práve na dovolenku a takýmto spôsobom sa možno že aj schladiť. Ale dala som si tú námahu a pozerala som si aj iné mrazivé severské krimi a trilery, ktoré by nám akýmsi spôsobom mohli priniesť aj nie úplne, že Vánok, to by bolo už naozaj až niečo mrazivé. Tak napríklad Kto seje vietor, alebo Dymová clona, Medveď, Zadná izba, Chlapec vo svetle reflektorov, či Stretneme sa v raji, Kým príde mráz, to všetko sú diela, ktoré akože dá sa povedať, že nám znejú tak pohodovo, ale keď sa začítate, tak je celkom možné, že zrazu budete mať aj zimomriavky. A to sa v lete celkom hodí. To, čo nemôže...

0: Z Rádia Košice pozdravujeme aj všetkých, ktorí sú momentálne za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, práce potrvajú asi do jesene. Potom v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na južnej triede pred Rybou smerom do centra, ďalej na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter a na Ľudvíkovom dvore smer Šaca. Hliadka vás zastaví iba v Lade do Kapušian. O 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

v Rádiu Košice aj meninový oslávenec Peter Bič Projekt. Prajeme vám pekné popoludnie a spievali tam za tou bránou, tak ak by sme nazreli za brány Kultúrparku, už túto stredu 1. júla si môžete užiť aj piknik v parku, aj s burzou kníh a zbierkou hračiek. Takže ako to funguje, ak prinesiete hračku do zbierky hračiek pre potreby knižnice hračiek, tak získate aj malú pozornosť. Ale inak, čo vás čaká? Tvorivé dielne, čítanie v tráve, pohybové a rôzne vedomostné aktivity, obľúbené veľkorozmerné Človeč, nehnevaj sa, ale aj letná burza kníh a zbierka spomínaných hračiek. Takže medzi 9. a 18. už túto stredu piknik v parku určite aj pre vás a vaše deti.

0: V Rádiu Košice, Vavavu, ale aj Dinája prajeme vám pekné popoludnie, stále poriadne horúce.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na horúce cesty na celý východ aj Liptov. Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne. Potom v Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Radari ste nám hlásili v Košiciach na južnej triede pred Rybou smerom do centra, na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter a na Ľudvíkovom dvore smer Šaca. Hliadka je iba v Lade do Kapušian. To je od nás za cieľ všetko. Prajeme vám nižším nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rolling Stones v Rádiu Košice a vy sa zatiaľ môžete priznať napríklad aj v komentári alebo nám napíšte správu, akým dôležitým dokumentom sa práve uvievate, lebo používanie papierov ako improvizovaného vejára je dnes asi na dennom poriadku. Funguje to obzvlášť dobre pri zbytočne dlhých poradách, ak by náhodou, alebo zaujímavá je aj technika postaviť sa na pár minút do skladu alebo do serverovne, prípadne k chladničke a predstierať dôležitú pracovnú úlohu, čo má ale ako taký veľmi originálny tip tiež pobavilo, že Excelový ventilátor, to by som ja osobne neskúšala, ale vy, ak ste odvážni, prečo nie? Otvorte obrovský súbor v Exceli a dúfajte, že ventilátory notebooku vytvoria vlastnú mikroklímu. Neviem čo, ale potom s tým. Tak držíme sa a držme si palce, tedy svojím sprepláva našim éterom a o 14. budeme hovoriť o počasí, ale celkom vážne, tak s nami určite ostaňte.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Slovensku sa prepisujú teplotné rekordy. Záchrana

0: už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: Faško predpokladá, že do stredy padnú ďalšie rekordy. Tie padali aj na úrovni minimálnej teploty vzduchu.
0: Dosiahla viac ako 25 stupňov Celzia, takže napríklad na meteorologickej stanici v Bratislave na Kolibe neklesla teplota vzduchu 27. júna pod 26,3 stupňa Celzia. A čo sa týka potom priemernej dennej teploty vzduchu, tak tá je tiež veľmi zaujímavá, pretože tie hodnoty boli také vysoké, že napríklad 28. júna 2026 priemerná denná teplota vzduchu v Bratislave na letisku dosiahla 32,4 stupňa Celzia.
1: Najväčšie horúčavy boli od piatka práve na západnom Slovensku. Deficit zrážok za posledné 3 mesiace predstavuje do 125 mm. Extrémne sucho je najmä na Zemplíne, severovýchode, ale aj podunajskej nížine. Výstrahy pred horúčavami platia až do štvrtka. Výraznejšie zrážky čakáme na Slovensku od stredy. Záchranári evidujú od piatka do nedele 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Viac operačného strediska Petra Klimešová.
2: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji, 48, a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
1: Najčastejšou príčinou kolapsov nie je pritom samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, zdržiavajú sa na priamom slnku, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby v období extrémnych horúčav nepodceňovali rizika.
2: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny. Najlepšia je čistá voda a minerálky. Jesť ľahko stráviteľnú stravu. Obmedziť pobyt na priamom slnku najmä medzi 11. a 16. hodinou. Nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny. Ak sa objaví slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, je potrebné postihnutého premiestniť do chladu, uvoľniť mu odev a začať ho ochladzovať a podľa jeho stavu dopĺňať tekutiny po malých dúškoch.
1: Horúčavy stále trápia celú Európu. V Belgicku v týchto dňoch zaznamenali dvojnásobne viac volaní na núdzovú linku 112. Mnohé nemocnice hlásili plný stav a oveľa viac prípadov riešili pohrebné služby. Teploty v Belgicku počas víkendu dosahovali 40 stupňov. V Nemecku sa po rekordne teplom víkende ochladilo. Dnes je tam okolo 30 stupňov. Cez víkend padol rekord bezmála 42 stupňov Celzia. Na viacerých miestach bojujú s lesnými požiarmi. Pri Bavorskom jazere museli predtým uzavrieť diaľnicu medzi Mníchovom a Salzburgom. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke v košickom NTC. O dejisku septembrového duelu rozhodol zväz na podnet kapitána Davis Cupového týmu Tibora Tolta. Víťaz postupí do kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Proti Grékom pôjde o druhé vzájomné stretnutie s našimi. Slováci ich v roku 2023 senzačne zdolali na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Dnešok naďalej slnečný a horúci. Málo oblakov sa môže objaviť najmä popoludne alebo podvečer. Zajtra nás opäť čaká jasné alebo polooblačné počasie. Miestami môže byť viac oblakov a ojedinele sa objavia už aj prehánky alebo búrky. Extrémne teplo bude pokračovať od 31 do 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe 35 až 38, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 31 až 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Love at First Sight, takto po 14. v Rádiu Košice prajeme vám pekný pondelok a akože celkom symbolicky to vyšlo, myslím, práve počas čítania správ o horúčavách, o teplotách sa rozpršalo, ale že poriadne, minimálne za tým môjim oknom, ako je to u vás, mi dajte vedieť, ale dá sa vyvetrať, dokonca aj nadýchnuť, aspoň teda zdá sa, že to nie je nejaký teplý dážď, ale zatiaľ som to ešte neokúsila. Je tam nádej aj na to, že by sa mohlo trošku schladiť, ale to je môj veľmi subjektívny laický názor. Ak máte inú skúsenosť, tak sem s ňou. Drive Safe je skladba, ktorú venujeme všetkým na cestách. Dávajte pozor aj v tomto daždi. Po 14. vás pozdravuje Kiva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Kelly Clarkson v Rádiu Košice Breakaway. Inak medzi tým sme to už otestovali a ten dážď naozaj nie je veľmi osviežujúci. Asi sa tiež rozhodol, že sa naladí na nejakých 30 stupňov, ale pokojne, ak je to u vás o čosi lepšie, tak dajte vedieť. My vám teraz dáme vedieť, čomu sa na cestách radšej vyhnúť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no novinku ste nám hlásili za Župčanmi smerom do Prešova. Je tu na ceste horiace auto, sú tu aj záchranné zložky, zvýšte preto opatrnosť. V Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne, a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami, potrvá to asi pol roka. Radary sú v Košiciach na Popradskej križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, v Turni nad Bodvou smer Košice a na D1 za tunelom Prešov smer Poprad. Na hliadky si dajte pozor pred Sečovcami z Hriadok a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Horehaj, pračlovek a máme to potvrdené už aj od vás. Naozaj v Košiciach dážď, ako by niekto zhora lial poriadne teplú vodu. Tak ale akože môžeme sa tváriť, že to je určitým spôsobom nejaké osvieženie a možno to ešte príde neskôr a budeme radi. Ale v Košickej zoo pristúpili pre aktuálne horúčavy už aj k úprave krvných dávok a zviera tam zabezpečujú aj ochladzovanie. Chovatelia im v týchto dňoch venujú zvýšenú pozornosť, dostávajú viac krmiva, bohatého hlavne na vodu, ovocie a zeleninu. Môžeme sa inšpirovať. Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi nie napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný. Chovatelia im preto pripravujú aj čas krmnej dávky mrazenej forme, takže majú zmrzku, asi takú nejakú aj mesovú. V pondelok medvede Linda a Leon dostali hovädzí vývar s kúskami ovocia a zeleniny, v ktorom nechýbali maliny, melón či čučoriedky, ako z rozprávky. Ľadové osvieženie privítali aj lemury, malpy, surikaty, ktoré dostali zmrzlinu plnú ovocia a zeleniny. Ochladzovanie si užili aj emu hnedé, ktoré chovatelia osviežili sprchou. Ani zďaleka to nie je všetko, veď je to obrovská zoologická záhrada, tak asi majú čo robiť. Držíme palce, nech všetko dopadne čo najlepšie.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí určite aj na cestách, tak verím, že si môžeme prisadnúť. Máme niekoľko dôležitých odkazov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Spokojnej metropoli východu sa už presúvame na Šaríš, pretože za Župčanmi smerom do Prešova je na ceste horiace auto. Sú tu aj záchranné zložky, zvýšte radšej opatrnosť. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravýjazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. A v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Na radari pozor v Košiciach na južnej triede pred OMV smer centrum, ďalej na Popradskej za križovatkou z Ipeľskou smer amfiteáter, v Turni nad Bodvou smer Košice a na D1 za tunelom Prešov smer Poprad. Hliadky sú pred Sečovcami z Hriadok a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Adonis v Rádiu Košice Múvino, napresuneme sa teraz aj my na trávniky. Futbalový šampionát nadalej pretrváva USA, Kanada, Mexiko. Vyraďovacia časa začala včera, majstra sveta spoznáme v nedeľu 19. júla. Prvýkrát až 48 krajín a 104 zápasov. Asi ste nestihli vidieť zatiaľ všetky a vyberáte si len tie, ktoré vám vyhovujú časovo, alebo je to váš obľúbený tím. Tak ak by sme hovorili o najbližšom programe, dnes o 19. Brazília, Japonsko, 22:30 Nemecko, Paraguaj a o 3. v noci pre tých, ktorí nemôžu spať, Holandsko, Maroko. Samozrejme, výsledky vám prinesieme potom aj v našom vysielaní zajtra ráno, priebežne o tom informujeme, aby ste teda nemuseli ponocovať, ale ak máte nejaký konkrétny tip, ako by to celé mohlo toho 19. júla dopadnúť, tak určite sem s tým.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Calvin Harris v rádiu Košice My Way a na ceste do štúdia je v tejto chvíli už aj naša Barbara či Romy, dievčatá, ktoré majú veľmi veľa informácií a postupne vám ich budú dávkovať, neboja sa podeliť. Karol ostáva tiež na cestách, ale s dopravným servisom rádia Košice, takže ak chcete niečo pridať, určite sa mu ozvite. Ja sa vyberám teraz na tú svoju cestu, tak vám prajem ešte úspešný a vydarený deň a keď sa tu točíme okolo tých ciest, tak celkom právom pred 15. aj Journey.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Južný obchvat Popradu je čoraz reálnejší. Ministerstvo školstva plánuje platový automat. Kubiš, tretíkrát za sebou majstrom Slovenska. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poprad ocenil spustenie prípravy štúdie južného obchvatu, ktorú na výjazdovom rokovaní schválila vláda. Zámerom samosprávy je vďaka novej ceste postupne vylúčiť tranzitnú dopravu z centra a taktiež znížiť intenzitu dopravy na Štefánikovej.

0: V regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Priemerná mzda učiteľa sa tak pohybuje okolo 2000 eur mesačne. V pláne je posilnenie systému kompenzačných príspevkov pre zamestnancov v regiónoch, kde sú zložitejšie sociálne a ekonomické podmienky. Rovnako chce rezort pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril súcit s obyvateľmi Venezuely, ktorých nedávno postihlo zemetrasenie. Verejnosť pozýva pomôcť aj ich zbierkou.
1: Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
0: Katastrofa vo Venezuele si vyžiadala už najmenej 1450 obetí. Nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc do krajiny prichádzajú záchranári z rôznych krajín. Do Venezuely odleteli už aj slovenskí záchranári. Francúzsky minister práce chce so sociálnymi partnermi uskutočniť niekoľkodňovú študijnú cestu do Španielska. Minister pripustil, že Francúzsko by mohlo rovnako ako Španielsko zaviesť tzv. Intenzívne pracovné dni, ktoré by vynichaním obeňajšej prestávky umožnili pracujúcim začať a skončiť prácu skôr. Lukáš Kubiš tretíkrát za sebou získal titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku vyhral časom 4,5 hodiny. Striebro získal Richard Ryška, tretí bol Samuel Novák. Dnešok ešte s možným pribúdaním oblačnosti a burkami, zajtra prevažne jasný až polooblačný deň a znova veľmi dusno, 31 až 40 stupňov pri slabom severnom vetre. Momentálne lokálne na východe prší a máme do 38 stupňov, Tatry a Liptov hlásia do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

Východový horúci pondelok prajeme. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Som rada, že tu s vami môžem byť a verím, že si dnešné popoludnie spoločne vychutnáme, a to samozrejme aj s dobrou hudbou. Z playlistu už v najbližších minútach zaspieva Tyla. Nech sa dobre počúva.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorého sme si hrali skladbu Baila Morena. Pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Možno už v tejto chvíli aj za volantom, tak hlavne opatrne. Karol pre vás už pripravuje aj ďalší dopravný súhrn všetkých podstatných informácií, ktoré potrebujete, tak ale ak by ste ešte chceli predsa len niečo doplniť, mať nejaké nové postrehy, pokojne mu zavolajte, alebo to stále viete pridať aj do našej aplikácie. Treba si predsa pomáhať a my vám za túto pomoc posielame aj takýto hudobný pozdrav. Wow.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme takto hudobne trocha spomalili. A ak ste práve za volantom, možno ste tiež zastavili na červenej a my pre vás už máme užitočné informácie.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach si aktuálne dajte pozor, na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú tu práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, práce potrvajú asi do jesene. Za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne, a v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Na radar si dajte pozor iba v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu smerom od kruhového objazdu a hliadka je pred Sečovcami smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový pondelok želáme, ladíte Rádio Košice, ktoré vám prináša tradičný hudobný kalendár, je 29. júna a v tento deň v roku 1953 sa narodil Colin Hay.

Hovoríme o škótskom spevákovi austrálskej formácie Man at Work. Keď mal 14, s rodinou sa presťahoval do Austrálie, kde v 79. založil kapelu, s ktorou dosiahol celosvetovú slávu. Dodnes je jej jediným stálym členom a zároveň v nej ostal úplne sám. Neskôr v 78. sa narodila Nicole Scherzinger.

Rodená Nicole Presovia Elikolani Valiente pochádza z havajského Honolulu a známou sa stala ako líderka dievčenskej skupiny Pussycat Dolls, ktorá dlhšiu dobu nefungovala, no tento rok v marci oznámili comeback, aj keď iba v trojici. Napriek tomu, že vydali iba dva albumy, patria dodnes medzi najpredávanejšie dievčenské formácie všetkých čias a okrem toho, že je Nicole Scherzinger speváčkou, je aj tanečníčkou, choreografkou, herečkou a profesionálnou porotkyňou rôznych talentových či speváckych súťažiach. Za zmienku ešte stojí, že pred 5 rokmi britskí Glass Animals vydali svoj najväčší hit.

Heatwave sa dostala do top 5 hitparád vo viacerých krajinách sveta. Jednotkou bola napríklad v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch, kde sa dostala na vrchol po dlhých 59 týždňoch, čo je úplný rekord. Dnes má pesnička viac ako 3 miliardy streamov na Spotify. Spoločnými silami sme sa dostali až na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. Dnešnou oslávenkyňou je aj speváčka a líderka skupiny Pussycat Dolls Nicole Scherzinger. Preto si nemôžeme zahrať nič iné ako i najväčší hit Doncha.

Počúvate Rádio Košice, pohodový horúci pondelok prajeme. My sme minulý týždeň otvorili v našom éteri aj tému festivalov a ako sa na ne pripraviť. Jeden mám za sebou už aj ja a teda okrem mnohých iných zistení som si tak uvedomila, že najobľúbenejší festivalový typ človeka je pre mňa ten, ktorý počas koncertu v tom najväčšom dave s niekým telefonuje, alebo teda skôr sa o to iba snaží. Je to vždy veľmi úsmevné, pretože kvôli tej hudbe a hluku človek niekedy vlastne nepočuje ani sám seba a nie to ešte niekoho, s kým teda telefonuje. Tak nám pokojne dajte vedieť aj vy, aký je ten váš obľúbený festivalový typ človeka, alebo samozrejme aj najmenej obľúbený, lebo aj takých určite všetci máme. A my si k tomu z Rádia Košice zahráme teraz už aj Emu Drobnú a jej Háj.

0: Rádia Košice Ema Drobná a teraz už nasledujú dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, zvýšte tu preto opatrnosť. V Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne. Ďalej v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici, treba preto rátať s viacerými obmedzeniami a pridáme aj dopravné zdržanie v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Radary sú na konci Balalík smer Barca, potom za Budimírom do Košíc, v Plešivci do Slavca a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadka je iba pred Sečovcami smerom z Riadok. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Sice Chili Fellas a už presne na celú zaznie aj Romanin hlas, pretože na rade sú ďalšie správy. Tentokrát sa v nich zameriame na to najaktuálnejšie a najpodstatnejšie z regiónov. Navštívime v nich napríklad Tatry, ale reč bude aj o zastupiteľstve Košického kraja, takže určite zostaňte s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Slovensko po extrémnych horúčavách očakáva len slabé zrážky. Rozhodnutie o volebných obvodoch v Košickom kraji zatiaľ nepadlo. Sahajda završil víťazný hetrik. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Teploty na Slovensku výrazne zmenili rekordné hodnoty v našej krajine. Uviedol to na mimoriadnej tlačovej konferencii v súvislosti s horúčavami klimatolog Pavel Faško.
2: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore na juhu východoslovenskej nížiny a už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: Faško predpokladá, že do stredy padnú ďalšie rekordy. Tie padali aj na úrovni minimálnej teploty vzduchu.
2: Dosiahla viac ako 25 stupňov Celzia, takže napriek

0: akútnu vlnu nedostatku vlahy.
1: Plocha zasiahnutá extrémnym suchom je aktuálne porovnateľná so suchou vlnou, ktorá vrcholila začiatkom júna. Aktuálne extrémne sucho zaberá cca 37% územia Slovenska, pričom ak sa pozrieme na tie tri najzávažnejšie kategórie sucha, čiže na výrazné až extrémne sucho, tak to je zhruba na 67% územia, čiže dve tretiny Slovenska. Tým, že nám sucho pretrváva už dlhý čas, tak už nie je len extrémne sucho tým nebezpečným, ale už každá kategória sucha predstavuje problém pre vegetáciu a predstavuje odčerpávanie vody z krajiny.
0: Najbližšie zrážky očakávame na Slovensku uprostred týždňa, avšak pôjde len o malý úhrn, ktorý nepresiakne hlbšie do pôdy.
1: V nasledujúcich dňoch očakávame zmiernenie rizika či už vzniku alebo šírenia požiarov od štvrtku, pričom na juhovýchode krajiny a na západe krajiny bude opäť narastať na konci týždňa. Podobne teda ako sa bude zhoršovať sucho, tak opäť bude rásť aj riziko šírenia požiarov. Očakávame, že silná záťaž teplom pretrvá do stredy.
0: Horúce a dusné počasie potrápi Slovensko aj ďalšie dni. Vývoj počasia už priblíži meteorológ David Frnda.
2: Prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale teda čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach. Dáž, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná. Ochladenie príde až vo štvrtok, takisto oblačnosť, no a tie denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23, takže výrazná zmena od 10, možno až 15 stupňov v niektorých lokalitách. No a tie ďalšie dni už budeme v podstate v takom chladnejšom vzduchu.
0: Výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa platia pre celé Slovensko aj počas zajtrajška, pričom najvyššie výstrahy pred teplotami sú vydané až do štvrtkovej polnoci. Do programu dnešného zasadnutia zastupiteľstva Košického kraja bolo zaradených 16 bodov. Najburlivejšiu diskusiu vyvolalo určenie volebných obvodov pre voľby do župných orgánov vrátane počtu poslancov. Tie majú zabezpečiť rovnosť aktívneho a pasívneho volebného práva. Predseda kraja Rastislav Trnka uviedol, že predkladaný návrh vzýšiel z viacerých rokovaní zástupcov poslaneckých klubov.
3: V mysle uvedenej právnej úpravy sa navrhuje zastupiteľstvu KSK určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obvode v počte 58. To znamená navýšenie počtu poslaneckých mandátov, jeden mandát vo volebnom obvode Kelnica. Cieľom zabezpečí rovnosť aktívneho aj pasívneho volebného práva, ako aj dôvodu dodržania zákonných limitov počtu mandátov sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť úpravu hraníc volebných obvodov pre volebné obvody Kelnica a Košice okolie, ako aj Michalovce a Sobrance. Zmeny zahŕňajú presuny hraničných obcí medzi uvedenými obvodmi a zvýšenie počtu mandátov z 12 v obvode Kelnica.
0: Na zastupiteľstve vystúpil aj parlamentný poslanec a kandidát na predsedu KSK Igor Šimko, podľa ktorého by okres Košice okolie malo zastupovať 10 poslancov. Župný poslanec Ladislav Lorinc reagoval, že počet členov pléna by sa mal znižovať, nie naopak. Zastupiteľstvo presunom obci do iného volebného obvodu podľa poslanca Milana Kaplana zasahuje do pasívneho volebného práva niektorých kandidátov.
4: S presunom 5 obcí do volebného obvodu Sobrance by mali súhlasiť všetci poslanci z dotknutého okresu, a teda z okresu Michalovce. Výsledok je bohužiaľ taký, že toto sa nestalo a naopak drvivá väčšina je v zásade proti. Mala by prebehnúť nejaká komunikácia s dotknutými obcami, napríklad teda so starostami, aby boli oboznámení s tým, čo sa chystá a aby sa zistilo to, že či sú za alebo proti, či respektíve vedia možno v nejakej informačnej kampani potom tomuto pomôcť. Výsledok je taký, že z 5 obcí sú 4 starostovia v zásade proti.
0: Kaplan nesúhlasí s tým, aby niektoré obce, ktoré sú dotknuté zemplínskou šíravou, boli presunuté do volebného obvodu iného okresu, čo by mohlo spôsobiť procesné problémy pri niektorých projektoch. Poslankyňa Jana Kalová navrhla ponechať Štos, Medzev a Vyšný Medzev vo volebnom obvode Košice okolie a Slovinky a Krompachy pričleniť k volebnému obvodu Gelnica.
5: Ja by som k tomuto bodu chcela dať pozmeňujúci návrh, pretože považujem navrhované spojenie volebných obvodov Medzev, Vyšný Medzev a Štos do obvodu Gelnica za neregionálne a geograficky nelogické, keďže územie Medzev je prirodzene viazané na oblasť Abova a Košic, zatiaľ čo územie Gelnice je skôr bližšie k Spišu. Navrhujem Gelnica, Krompachy a Slovinky. Primátor Krompach a pani starostka sú za to, vedia o tom, súhlasia s týmto návrhom.
0: Okres Gelnica by malo jedného poslanca viac a počet členov pléna za okres Košice okolie aj za Spiš by sa nemenil. Zastupiteľstvo tesne odobrilo tento pozmeňujúci návrh. Vzhľadom na to, že s celkovým návrhom, do ktorého boli zapracované schválené zmeny plénum nesúhlasilo, poslanci sa stretnú na mimoriadnom rokovaní. Viac zo zastupiteľstva nájdete na portáli košiceonline.sk. Vo Vysokých Tatrách od minulého týždňa

0: počítajú kamzíky. Začali v západných Tatrách, pokračovali vo vysokých a tento týždeň budú kamzíky rátať v Belianskych Tatrách. Vlani narátali v Tanape asi 1000 kamzíkov a predpokladajú, že tento rok ich bude približne rovnako. Momentálne sa kamzíčej populácii v Tanape darí, avšak v 90. rokoch tam bolo necelých 300 jedincov. Kamzíky musia pracovníci Tanapu počítať fyzicky v teréne, vysvetľuje odborný pracovník správy Tatranského národného parku Michal Jurčo.
1: Zatiaľ sa to inak nedá. Fyzicky musia byť všetci kolegovia v teréne. Všetci sú v jeden deň v teréne, každý má na starosti nejaký úsek. V podstate je to nejaká dolina, ktorú vie obsiahnuť svojimi očami, svojim pozorovaním. Ideálne v tomto počasí je fakt, že skoro ráno, aby boli tie kamzíky aktívne.
0: Pracovníci správy Tatranského národného parku netajia, že ide o ich najobľúbenejšiu aktivitu spomedzi všetkých. Hovorkyňa Tanapu Jarmila Hlaváčová informovala, že do prírody počas čítania kamzíkov idú aj tí zamestnanci, ktorí bežne pracujú za kancelárskymi stolmi.
2: Je to pre nás sviatok, všetci zamestnanci Tanapu sú v teréne, dokonca dobrovoľníci, naozaj sa tešia na toto sčítanie a takisto spolupracujeme aj s Poľským Tatranským národným parkom.
0: Kamzíky v Tatrách rátajú pravidelne, aby včas odhalili prípadné parazity alebo choroby, ktoré by mohli znižovať ich stavy. Kamzík vrchovský tatranský je totiž endemit, ktorý nežije nikde inde. Je symbolom Tatier a Tanap ho má dokonca aj v logu. Víťazom včerajšieho jubilejného 25. ročníka behu Údolím Idy sa stal tretíkrát v rade Tibor Sahajda. Bežec Marastýmu zvládol 10-kilometrovú trať medzi Šacou a Malou Idou v čase 31 minút a 49 sekúnd.
3: V roku 2008 to bol môj prvý takých prvých pretek, čo sa týka 10-kilometrovej trate, takže to je taká moja srdcovka, keď som zdravý, prídem.
0: Za svojím vlaňajším víťazným časom zaostal Raslavi Čano viac ako minútu. Preteky so štartom o 11. ovplyvnili obrovské horúčavy, ktoré oberali bežcov o tekutiny i sily. Nielen sa Hajda by tak privítal skorší začiatok.
3: Čím skôr, tým lepšie, no. Vo svete sa tak beha. Sledujem poľské behy v okolí, aj už aj Česku robia ráno. A nie o 9. okolo 8. na neskôr 8. dáme. A ľudia by prijali, no ale budiš. Tu v Šaci, tu posledných 10 rokov, tu je masaker.
0: Víťazkou ženskej časti sa stala s časom 42 minút a 11 sekúnd Maďarka Pana Zákaniová. Obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Lucia Telepovská na ňu stratila vyše 4,5 minúty. Do cieľa behu Údolím Idy dobehlo 79 mužov a žien. Utorok na východe a Liptove jasný s možným pribúdaním oblačnosti či búrkami, zafúka slabý severný vietor a teploty znova vysoké 31 až 40 stupňov. Na väčšine východu je práve do 38, Gemer má 35, Spiš 33 a Zamagurie s Liptovom do 32 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.
5: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice aj takto pár minút po 16. Pondelky sú sami o sebe celkom náročné dni, ale v tomto teple sa to zvláda ešte o niečo ťažšie. Klímy a ventilátory naozaj dostávajú zabrať, ale zvláda sa to s nimi aspoň o niečo lepšie. A rovnako tak aj s hudbou, ktorej máme u nás v playliste dostatok. V tejto hodine si zahráme Stinga, nebude chýbať napríklad ani Para či MGK, takže určite zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: so skladbou What Can I Do z Rádia Košice. Možno sa tiež pýtate, čo máte robiť a kadiaľ ísť, aby ste sa vyhli prípadne nejakým popoludnejším kolónam, tak my pre vás už máme informácie, vďaka ktorým to budete mať o niečo jednoduchšie.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, práce potrvajú asi do jesene. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Poďme ešte do okresu Svidník, pretože tu máme dopravnú nehodu. Za Giraltovcami smer Stropkov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, je to preto neprijazné. Radary sú za Seňou do Hanisky a na D1 pre tunelom Prešov smer Košice. Na hliadky pozor pred lúčkami do Michaloviec a v Lipníkoch smerom z Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Už o 20 minút sa počujeme opäť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a leto je naozaj pre mnohých najmä o tých festivaloch, dobrej hudbe, ale aj stanovačkách a na tzv. Pomyselnej festivalovej mape je ich na výber nespočetné množstvo a pribudol aj jeden nový a taký celkom špeciálny. Olivia Rodrigo totiž zakladá vlastný charitatívny hudobný festival, ten bude mať výlučne ženské obsadenie a celý jeho výťažok poputuje na podporu organizácií, ktoré presadzujú práva a podporu žien. Vystúpia na ňom napríklad Chaperone, Cat's Eye, ale aj Stevie Nicks a prvý ročník bude už 28. augusta a sama speváčka zdôraznila, že dúfa, že vybudujú komunitu, ktorá bude prinášať pozitívnu zmenu. Tak my si už teraz Oliviu aj takto symbolicky z nášho éteru zahráme. Príjemné počúvanie.

naladené máte Rádio Košice a pre všetkých vodičov už máme teraz aj jednu naozaj dôležitú aktualitu z ciest. Za Trhovišťom smerom do Michaloviec aktuálne horí auto. Podľa vašich slov hlásili ste, že je to celé neprejazdné a tvoria sa tu samozrejme kolóny už z oboch smerov, takže ak náhodou máte cestu týmto smerom, pre istotu zvoľte inú trasu, aby ste sa vyhli prípadným kolónam. My vám teraz už hráme aj MGK a jeho Times of My Life. Príjemné počúvanie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Get Back sme si hrali z Rádia Košicem a teraz už máme aj všetko podstatné pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Potom novinku ste nám hlásili za Trhovišťom do Michaloviec, horí tu auto, opatrne, preto sa tu aj zdržíte. A v Prešove kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie obojsmerne po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná a 17. novembra. Radar je iba za Seňou do Hanisky a na hliadky si dajte pozor v Kysaku za mostom smer Obišovce a Trebejov, pred Lúčkami do Michaloviec a v Lipníkoch smerom z Veranova na Topľov. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Vesmír nás skúša, či v nás býva to.

z Rádia Košice Marian Čekovský a Dominika Titková. A aj takto pred 17. je vonku ešte stále extrémne teplo a keď som tak uvažovala nad všetkými tými možnými spôsobmi, ako sa nejak schladiť, tak som si spomenula aj na film, ktorý rozoberal klimatickú krízu, ale ukazoval to na miestach na svete, kde je viditeľná naozaj dekády. No a v tom filme bolo také austrálske mesto, v ktorom kvôli horúčavám ľudia budujú domy pod zemou. Keď som to sledovala, tak mi to prišlo ako trocha šialený nápad, ale teraz počas tohto tepla to vlastne vôbec neznie ako taký zlý nápad. Čo poviete?

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice a na cestách sa naozaj stále niečo deje. Tentokrát ste nám hlásili opäť novú dopravnú nehodu, konkrétne pred odbočkou na Vyšnú Hutku smerom z Košíc. Podľa vašich slov sa tu zrazili dve autá, sú odstavené na krajnici, ale pre istotu si teda dajte pozor, ak tadiaľ máte cestu a budete tadiaľ prechádzať. A cestu do štúdia už má aj Romana, pretože presne na celú nás čakajú opäť ďalšie správy. Takže určite zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte Adama Mišíka.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železnice pre extrémne horúčavy prijali opatrenia. Slovensko po 20 rokoch navštívil španielský šéf diplomacie. Naši tenisti sa predstavia v Košickom NTC. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia, aby zabezpečila čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. Takmer 1800 vlakov denne naďalej premáva a dopravca robí maximum pre komfort cestujúcich aj v náročných podmienkach, informoval o tom hovorca Jan Baček.
2: V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov. Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by do diaľkového vlaku bol zaradený vozeň bez klimatizácie.
1: Balená voda je v prvej triede diaľkových vlakov štandard. Spoločnosť zároveň operatívne posilňuje zásoby balenej vody vo vybraných diaľkových vlakoch tak, aby ju bolo možné distribuovať cestujúcim najmä pri dlhších meškaniach alebo výpadkoch klimatizácie. Koaliční poslanci neprišli na ľudskoprávny výbor, ktorý mal riešiť násilie na ženách po vražde ženy z Gelnice. Nebol uznášania schopný a skončil sa bez diskusie. Do parlamentu pritom prišli policajná prezidentka, minister spravodlivosti aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. Jana Maškarová, Boris Susko a Lucia Kurilovská mali na rokovaní poskytnúť stanovisko k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách a predstaviť koncepčné preventívne opatrenia. Slovensko má so Španielskom takmer totožný názor na všetky

0: Bilaterálne vzťahy sú solidné, doplňujú sa vo viacerých oblastiach, ako je obranný priemysel, európske záležitosti, akademická spolupráca a vedecká spolupráca a turistický ruch. Pokiaľ ide o ekonomiku, tak ide o plynulé vzťahy, silná prítomnosť španielských firiem na Slovensku, predovšetkým v oblasti obrany, v oblasti automobilizmu, v oblasti infraštruktúry.
1: Ministri sa zhodli aj na potrebe rozširovania Európskej únie za spravodlivých a riadne zadefinovaných pravidiel. Prezident Spojených štátov Donald Trump oznámil, že Irán požiadal o stretnutie z USA, ktoré sa uskutoční zajtra v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pritom len dnes odmietlo medializované správy o plánovaných rokovaniach. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke v Košickom NTC. O dejisku septembrového duelu rozhodol zväz na podnet kapitána Daviskapového tímu Tibora Tóta. Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Proti Grékom pôjde o druhé vzájomné stretnutie. Slováci ich v roku 2023 zdolali na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Zajtra prevažne jasný až polooblačný deň a znova veľmi dusno, 31 až 40 stupňov pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 35 až 37 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme zamračené s búrkami a do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate frekvencie Rádia Košice aj takto krátko po 17. O tomto čase už veríme, že padla v práci a ste na ceste domov. Ak ste ale ešte za volantom, tak tu tiež opatrne. Cesty pre vás aj naďalej pozorne sleduje Karol, ale ak by ste ešte chceli niečo doplniť k tým nehodám, ktoré ste nám hlásili skôr, tak mu pokojne zavolajte. My sa už ale teraz presunieme späť k hudbe, pretože z playlistu sa o slovo hlási Meghan Trainor.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice a s horúčavami, ktoré aktuálne súžijú naozaj takmer celú Európu, bojuje každý nejak inak, tak napríklad v Poprade bude počas celého leta otvorený tzv. Vodný bar, v ktorom bude bezplatná pitná voda z vodovodu na osvieženie. Tento vodný stánok bude na Mnoheľovej ulici, nedaleko železničnej stanice. Znie to naozaj ako skvelý nápad, napríklad ak si so sebou zabudnete vziať náhodou vodu, alebo presne ako aj písali, len na osvieženie. Tak pozdravujeme do Popradu a posielame aj takýto hudobný pozdrav v podobe Beaty Dubasovej.

0: Z Rádia Košice nám spievala skvelá Beata Dubasová a teraz už nasleduje Karolaj s informáciami z ciest.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili pred odbočkou na Vyšnú Hutku smerom z Košíc. Zrazili sa tu dve autá, rátajte tu aj so zdržaním. V Lipanoch na hlavnom ťahu do Starej Ľubovne husto prší, sú tu aj popadané stromy, preto opatrne a radšej spomaľte. Ďalej pripomíname, že v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a za Trhovišťom do Michaloviec horelo auto. Opatrne, zdržíte sa tu, sú tu aj záchranné zložky. Radary sú za Nacinovcov do Michaloviec a v Lipníkoch z Prešova. Hliadky sú na vjazde do Rožňavy z Hrudnej, ďalej v Lipníkoch smerom z Veranova nad Topľou a za Plavnicou do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice a v najbližších minútach budeme trocha aj cestovať, pretože francúzsky minister sa chystá na návštevu Španielska, na tzv. Študijnú cestu, pretože Francúzsko sa vraj počas letných mesiacov stále viac podobá na Španielsko a tak sa chcú aj inšpirovať rôznymi opatreniami. Francúzsko by mohlo zaviesť aj tzv. Intenzívne pracovné dni, ktoré by vynechaním obednejšej prestávky umožnili pracujúcim začať a skončiť prácu skôr, alebo aj v oblasti kolektívnych zmluv, kedy je v Španielsku vopred dohodnuté, že počas voľn horúčav sa nepracuje. Tak uvidíme, ako to dopadne. My vás v Rádiu Košice teraz inšpirujeme trocha inak, a to hudobné, pretože si hráme Komajotu a ich schody.

Rádia Košice nám zaspievali One Republic a síce sa už niekomu školský rok skončil, začali sa prázdniny, niektorých vysvedčenie čaká až zajtra, ale prázdninový režim čaká aj mestskú hromadnú dopravu, konkrétne od stredy. Okrem toho v Košiciach posilní napríklad autobusovú linku aj na Košické letisko, ktorá bude premávať v 30-minútovom intervale, ale zriadi sa aj nová linka do priemyselného parku, takže ak náhodou zvyknete na presun do práce využívať práve MHDčku, od stredy si to radšej pozrite, ako sa to všetko mení, aby ste prišli na zastávku na čas a na svoju cestu si nezabudnite vziať aj Rádio Košice, ktoré vám vždy robí spoločnosť a presne na čas sa v playliste teraz zastavila Monika Bagárová a Tomi Popovič.

0: naladené máte Rádio Košice a ešte predtým, než dám slovo Karolovi, tak máme pre všetkých vodičov aj novú aktuálnu informáciu. V Košiciach na americkej triede pri metre teraz nefungujú aktuálne semafory, takže zvýšte tú opatrnosť, no a teraz už poďme aj na ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to na cestách aktuálne pokojné, no pozor, v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je tu kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne. Za Trhovišťom do Michaloviec horelo auto, opatrne, preto sa tu aj zdržíte. A v Lipanoch na hlavnom ťahu do Starej Ľubovne husto prší, sú tu aj popadané stromy, preto opatrne a radšej spomaľte. Na radari pozor, v Košiciach na Zelenom dvore do Košíc, ďalej za Nacinovcov do Michaloviec a v Lipníkoch z Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer trieda KVP, v Budimíre do Košíc, na viazde do Rožňavy z Rudnej, potom v Lipníkoch smerom z Vranova nad Topľou a za Plavnicou do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice a už presne o 3 minúty odbije aj 18. hodina, s ktorou sa v našom éteri spájajú tradične metropolitné správy. Romy v nich povie viac o ďalších obmedzeniach, ktoré sa dotknú vodičov, ale zistíme aj, čo vravia Košičania na blížiace sa referendum, takže určite zostaňte s nami.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dielničiari avizujú ďalšie obmedzenia v metropole východu. Košická nemocnica prebuduje urgentný príjem. Bežkyne podporili pohyb a zdravý životný štýl. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Dialničiari sa tento týždeň púšťajú do ďalšej opravy, tentoraz prešovskej cesty. Práce sa začnú pred križovatkou Košice Dargovských hrdinov a nová vozovka pribudne po križovatku s Priemyselnou ulicou, a to v smere od Budimíra na Južné nábrežie. Začnú sa v stredu a potrvajú približne 2 týždne. Košická univerzitná nemocnica uzavrela v uplynulých dňoch zmluvu o dielo s firmou, ktorá vybuduje urgentný príjem druhého typu na pracovisku na triede SMP. Dokumentácia stavby si vyžiada vyše 614 000 eur a samotná stavba má stáť 5,5 milióna. Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu a obstaranie chirurgického robotického operačného systému, vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z plánu obnovy a z vlastných finančných zdrojov nemocnice. Stavebné práce by mali byť hotové za 4 mesiace. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla referendum s dvoma otázkami. Slováci môžu rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Či sa na referendum chystajú Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
2: Chystáme sa.
3: Nie.
2: Nech sa tak tomu vyjadrovať.
4: Áno, viem, že je referendum 4. júla a premýšľala som nad tým dnes, keď som videla k tomu billboard, a áno, mala by som ísť.
5: S rentou nesúhlasím a o zachovaní NAKA určite súhlasím s tým, takže takto by som hlasovala.
6: Zúčastním sa všetkého, čo som vlastne povinná, aj mám právo sa zúčastniť, a týka sa vlastne nás občanov.
7: Asi áno, áno. Myslím si, že veľa ľudí to vníma, ale či bude úspešné, asi skôr asi nie.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. V materiálnej zbierke mesta vyzbierali Košičania približne 1100 kg rôznych potrieb na každodennú starostlivosť pre opustené a týrané zvieratá. Zbierka trvala od 3. do 19. júna. Určená bola pre občianske združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Srdce pre mačky a Malá farma. Podobnú akciu zorganizovalo mesto aj pred Vianocami v roku 2024. A na záver ešte upozornenie. Od dnes až do piatka od 7. do 16.30 je prerušená distribúcia elektriny na Furči. Dôvodom je výmena rozvodových skríň.

0: zvládnu a že sa budú dobre hydratovať a že nikomu sa nič nestane, lebo naozaj už tieto podmienky, to je hraničiace so zdravím.
1: Medzi takmer 700 žien a dievčat sa objavila aj olympijská víťazka v streľbe Zuzana Rehak-Štefečeková.
2: V prvom rade to ženský beh, čo mne sa veľmi páči, a v druhom rade nie rakovine. Pre mňa je to také, našťastie nemám osobný zážitok, ale beriem to tak, že idem behať za tých, ktorí behať dneska nemôžu, a je ich určite veľa. Tento týždeň bol, čo sa týka tejto aktivity, veľmi náročný, ale presne preto je to také, že pekné završenie toho týždňa a mám taký pocit, že moje druhé meno je, že dobrovoľníctvo, alebo teda byť všade, kde sa dá. Toto je práve taká vec, že si poviem, že nie len som, ale dokonca aj niečo robím, takže je to také pozitívne.
1: Výťazkou 5-kilometrového behu sa stala s časom 21 minút a 20 sekúnd Veronika Kozáková. Na trati s dvojnásobnou vzdialenosťou triumfovala časom 38:45 Veronika Páleníková. Zajtra v Košiciach spočiatku jasno, ale postupne oblačnosť pribudne, do rána klesne teplota len na 23 stupňov, cez deň vystúpi na 31 až 33 a zafúka len slabý vietor. Na východe je práve do 37 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši do 31. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
3: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

Spice Girls nám hudobne otvorili 18. hodinu. Pekný pondelkový večer prajeme. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara. A celkom sa tešíme aj na ďalšiu hodinku s vami, pretože okrem iného bude o dobrej hudbe. Z playlistu nám zaspieva skvelá Lisa Stansfield, ale

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate frekvencie Rádia Košice a my sa na chvíľu už presunieme aj do Holandska, pretože železnice tu spustili zaujímavú letnú ponuku. Za 2 mesiace môžu obyvatelia neobmedzene cestovať po celej krajine po kúpe špeciálneho lístka. Holandská železničná sieť má vyše 400 staníc, čiže na výber je toho naozaj veľa a tieto lístky neplatia iba počas tzv. Dopravnej špičky, čo je skoro ráno a potom aj popoludní. Čiže celkom zaujímavý spôsob, ako viac spopularizovať cestovanie vlakmi a tak spoznávanie danej krajiny. Niečo také by sa podľa mňa hodilo aj u nás a aspoň by to podporilo turizmus, keďže na Slovensku je samozrejme vždy čo vidieť a je toho naozaj veľa. A v Rádiu Košice je zas vždy čo počúvať. V najbližších minútach to už bude skladba I Like You.

0: Naladené like máte Rádio Košice a hudbu už v tejto chvíli vymeníme aj za dopravné postrehy, ktoré sa zídu všetkým, ktorí sú práve za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, zvýšte tu preto opatrnosť. Potom v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici, treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Poďme aj do Lipian, kde sú kvôli búrke na hlavnom ťahu popadané stromy, preto opatrne a radšej spomalte. Popadané stromy sú aj medzi obcami Šarišské a Torisa. Radary sú v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom od D2 a v Lipníkoch z Hanušoviec nad Topľou. Na hliadky si dajte pozor v Blažiciach do Bohdanoviec a v Poturni smer Liptovský Mikuláš. Už o 20 minút sme tu opäť, prajeme šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorého nám spievali Chili Fela skladbu Halo, a to si možno hovoria aj všetci, ktorí práve nie sú fanúšikmi umelej inteligencie, pretože po novom už môžu ľudia získať aj ďalšie zručnosti v tejto oblasti. Organizácie konkrétne môžu získať licencie na kurz, ktorý prepája vzdelávanie s reálnym využitím AI. Tí si osvoja témy, ako používať umelú inteligenciu na prácu s textom, ale aj vytváranie vlastného obsahu či pokročilejšie vytváranie aplikácií. Nož, umelej inteligencii sa v dnešnej dobe vyhnúť bohužiaľ nedá, ale ak sa dá využiť správne, tak prečo nie? U nás v Rádiu Košice ale umelú inteligenciu určite nepotrebujeme a v najbližších minútach si zahráme teraz už aj skvelú Kim Wilde. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Kahan a jeho skladba Great Divide a my už teraz poďme skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je na cestách aktuálne pokojná, no pripomíname, že kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie obojsmerne po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná a 17. novembra. V Lipanoch sú kvôli búrke na hlavnom ťahu popadané stromy. Stromy na ceste sú aj medzi obcami Šarišské Dravce a Torisa. Na radari pozor v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom od D2 a v Lipníkoch z Hanušoviec nad Topľou. Na hliadky pozor v Blažiciach do Bohdanoviec a v Poturni smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko. Príjemný zvyšok už nie tak horúceho pondelka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ak plánujete v lete aj objavovať a spoznávať napríklad aj Prešovský kraj a chceli by ste si to urobiť ešte zaujímavejším, tak už od júla spúšťa požičovňu elektrobicyklov. Na jedno nabitie umožnia prejsť až 80 kilometrov, takže cyklisti zvládnu aj náročnejší terén. No a čo sa týka trasy, tak je možnosť vydať sa cez Prešov, Ľutinu, Gaboltov, Litmanovu a Levoču a potom späť. Na spoznávanie okolia teda celkom zaujímavý spôsob a chcete vyskúšať aj niečo iné a nejak si to možno aj obzvláštniť. A ak by ste to zachytili využiť, tak nám určite môžete z výletu aj poslať nejaké tie fotografie, ktoré zachytíte podobne ako Ed Sheeran v jeho skladbe Camera. Príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

pohodový pondelkový večer prajeme z frekvencií Rádia Košice, v ktorom nás už presne na celú čakajú aj ďalšie správy, tie už si pripravila naša Romy. Pondelok už máme viac menej takmer za sebou, úspešne sme ho zvládli a prežili ďalší horúci deň. Barbara sa už lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko po extrémnych horúčavách očakáva len slabé zrážky. V lani skolabovalo z tepla takmer 12 tisíc Slovákov. Zajtra jubiluje Mike Tyson. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Teploty na Slovensku výrazne zmenili rekordné hodnoty v našej krajine. Uviedol to na mimoriadnej tlačovej konferencii v súvislosti s horúčavami klimatolog Pavel Faško.
2: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore na juhu východoslovenskej nížiny a už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: Faško predpokladá, že do stredy padnú ďalšie rekordy, keďže horúce a dusné počasie potrápi Slovensko aj ďalšie dni. Vývoj počasia už približí meteorológ Dávid Frnda.
3: Prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale teda čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach dáž, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná. Ochladenie príde až vo štvrtok, takisto oblačnosť, no a tie denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23, takže výrazná zmena od 10 možno až 15 stupňov v niektorých lokalitách, no a tie ďalšie dni už budeme v podstate takom chladnejšom vzduchu.
1: Výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa pred vysokými teplotami platia pre celé Slovensko aj počas zajtrajška, pričom najvyššie výstrahy sú vydané až do štvrtkovej polnoci. V lani počas júna až septembra skolabovalo z tepla takmer 12 tisíc poistencov. Informovali o tom zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prevahu mali vo všetkých vekových kategóriách ženy, ktorých skolabovalo takmer 7 tisíc. Najviac však skolabovalo seniorov nad 65 rokov, viac ako 6 tisíc. Predmetný trend je za uplynulé 3 roky rovnaký. Úpalov evidovala poisťovňa v minulom roku 153. Holandsko sa po poslednom 10-ročí, v ktorom americká ropa a plyn nahradili ruské dodávky energií, viac ako ktorákoľvek iná európska krajina, spolieha na Spojené štáty, pokiaľ ide o jeho energetickú spotrebu. V minulom roku doviezlo 77% spotrebovanej energie, čo je nárast do 70% v roku 2015. USA sú teraz najväčším dodávateľom ropy aj plynu. Zajtra

0: až 40 stupňov pri slabom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice. Košice najbližšie Košice. K vám.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: for free.
1: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Úrody obilnín budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne. Daniari sa zamerajú na zníženú DPH sociálnych podnikov. Benčičová suveréne do druhého kola dvojhry. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tohtoročnú úrodu obilnín zbierajú vzhľadom na nadmorskú výšku aktuálne južné a juhozápadné oblasti Slovenska. Z monitoringu žatevných prác Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vyplýva, že úrody budú v závislosti od regiónu mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva aj kvality. Viac Jana Holeciová.
3: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena a avizujú to už napríklad aj pestovatelia, ktorí hovoria o výpadku sena v rozmedzi 40 až 50%. Tam, kde mali vlani 200 balíkov sena, dnes majú len 100 balíkov.
2: Poľnohospodári podľa hovorkyne vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polia žatvy. Požiare spred pár dní by sa totiž mohli kedykoľvek zopakovať, keďže nedostatok zrážok a horúčav zvyšujú riziko vzniesenia zbieranej úrody alebo strojov. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby z dane z pridanej hodnoty u platiteľov DPH so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Hovorca daniarov Daniel Kováč.
4: Kontrolná činnosť bude zameraná na preverenie posudzovania splnenia podmienok aktivity sociálnej ekonomiky, pričom sa budú skúmať podmienky použitia 100% zisku po zdanení od momentu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku na dosiahnutie hlavného cieľa registrovaného sociálneho podniku a charakter dodávok najmä s ohľadom na dodávky zabezpečované v združení dodávateľov.
2: Finančná správa odporúčila registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby dane a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva. Dnes večer prepraví slovenské lietadlo leteckého útvaru do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curacao. Urgentnú požiadavku na zabezpečenie ich prepravy zaznamenali počas včerajšieho letu vládneho špeciálu nad Atlantikom, ktorý prevážal slovenský záchranný tím do Caracasu. Pracovníci belgických väzníc začali celonárodný štrajk na protest proti preplneným kapacitám, zlým pracovným podmienkam a narastajúcemu násiliu vo väzniciach. Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzskych hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali. Švajčiarska teniska Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky domácu Britku Nikolu Stojsalevičovú hladko 6-2, 6-1. V lani postúpila helvetka so slovenskými koreňmi na tráve Olingen Clubu až do semifinále. Útorok jasný s možným pribúdaním oblačnosti či búrkami, zafúka slabý severný vietor a teploty znova vysoké 31 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická krajská polícia pokračuje v náhodných kontrolách. Elitní tenisti zrušili svoj bojkot médií. Zajtra znova extrémne dusno a do 40 stupňov. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Košická krajská polícia preto pokračuje v náhodných kontrolách vodičov. Dnes ráno sa podľa Lenky Ivanovej zamerali na vodičov autobusov a električiek.
2: Chválime vodičov hromadných prostriedkov, ktorí dnes ráno jazdili ukážkovo. Okrem jedného už žiadny z vodičov autobusov či električiek, ktorých policajti dnes ráno kontrolovali, nemal pozitívny výsledok dýchovej skúšky. Neznamená to však, že ak boli dnes ráno výsledky ukážkové, prestaneme si týchto účastníkov cestnej premávky všímať. Počas celého leta preto budeme dopravno-bezpečnostné akcie vykonávať námatkovo, neohlásene a s jasným cieľom.
1: Okrem vodiča autobusu nafúkali aj dvaja šoféri osobných aut. Rezort školstva potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. Mechanizmus má priniesť väčšiu stabilitu a predvídateľnosť odmeňovania. V pláne je posilnenie systému kompenzačných príspevkov pre zamestnancov v regiónoch, kde sú zložitejšie sociálne a ekonomické podmienky. Rovnako chce rezort pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Úrad a regionálne komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory realizovali v prvom polroku 11 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 88 zástupcov slovenských firiem, uviedol to predseda komory Peter Mihok.
3: Naviac 33 slovenských podnikov sa zúčastnilo na 6 veľtrhoch a výstavách v zahraničí, ktorým sme zabezpečovali my ako Slovenská obchodná a priemyselná komora. Úrad regionálnej komory a sekcie komory zabezpečili v sledovanom období 60 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo celkové 1356 účastníkov.
1: Počiarkol, že prevládajúcimi oblastiami v poskytovaní poradenských a konzultačných služieb boli otázky zamerané na pravidlá pôvodu tovaru. Izraelská armáda zautočila na ciele v provincii Dara na juhu Sýrie. Išlo o druhý takýto incident v priebehu dvoch dní. Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že izraelské ozbrojené zložky sú od pádu sýrskeho prezidenta Bašara Asada rozmiestnené na 9 bodoch v južnej Sýrii. Elitní tenisti vrátane Janika Sinnera a Ariny Sabalenkovej zrušili svoj bojkot médií po rozhovoroch s vedením All England Clubu. Uviedli však, že obmedzia svoju mediálnu aktivitu na 15 minút pred turnajom a po zápasoch počas prvého týždňa. Bojkot bol súčasťou prebiehajúcej kampane hráčov s cieľom prinútiť grandslamové turnaje platiť vyššie odmeny. Zajtra prevažne jasný až polooblačný deň a znova veľmi dusno, 31 až 40 stupňov pri slabom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

medzi nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výletná loď na Domaši kvôli suchu nepremáva. Slovenskí záchranári dorazili do Venezueli. Gavel novým trénerom Bayernu Mníchov. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Výletná loď Bohemia na Domaši zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Podľa generálneho riaditeľa SVP Jozefa Moravčíka bol najnižší stav hladiny približne 150 metrov nad morom, a to koncom októbra minulého roka.
2: No a odvtedy sme dneska na stave 155-156 metrov nad morom. Čiže sme tými opatreniami a zmenou manipulačného poriadku, kedy sa vypúšťajú 2 metre kubické za sekundu z vodnej nádrže, tak sme aj pri tých minimálnych naakumulovali objem vody, ktorý teda podvihol túto hladinu.
1: Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ uviedol, že chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Slovensko čaká na potvrdenie nového teplotného rekordu. V Možli namerali 40,5 stupňa. Horúčavy lámu rekordy po celej krajine. Extrémne hodnoty namerali aj na Štrbskom plese. Meteorológovia hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. Slovenskí záchranári už dorazili do Venezueli a pripravujú sa na nasadenie po ničivých zemetraseniach. Vzhľadom na budovanie základne a únavu záchranárskych psov po dlhom lete plánujú ísť do terénu na ďalšie ráno miestneho času. Tím je zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávacích psov. Viac ako tucet poplatkov, ktoré cestujúcim účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, označil rakúsky najvyšší súd za nezákonné. Otvoril tak dvere žiadostiam na vrátenie peňazí. V rozhodnutí súdu sa uvádza, že dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom. Krátkodobá branná povinnosť bude v Srbsku zavedená v marci budúceho roka. Srbský prezident Aleksandar Vučić to oznámil počas návštevy vojenského letiska Batajnica nedaleko Belehradu. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel mení v rámci najvyššej nemeckej súťaže klubovú adresu. Po 2 rokoch na lavičke Bambergu podpísal 41-ročný kouč 3-ročnú zmluvu s aktuálnym vicemajstrom Nemecka Bayernom Mníchov. Gavel sa vracia do klubu, kde zakončil po sezóne 2017-18 svoju hráčsku kariéru. Útorok je jasný s možným pribúdaním oblačnosti či búrkami, zafúka slabý severný vietor a teploty znova vysoké 31 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: O ženskej kráse viem len málo, hej.